0: Dit kon eintlik nie anders nie. Magda van Biljon was bestem vir die verhoog en die kunstewereld was bestem vir haar.
1: Weet so my oupa wat sy ore les. En nou vertel hulle my toe ek nou klein was. Dan lê ek by my oupa daar in die kerk en dan kyk ek na sy voete en dan gaan hy so aan. En dan spring ek op. En dan is my oupa by hom boonste manihale en dan dink ek dit kan nie wees nie, jy weet, hulle is dan val ek weer neer, maar dan sy voete, daai kant met sy hande is daar, en ek het gedink my oupa is 'n tovenaar. Jy weet, as ek was 4 of 5, ek kan nie onthou nie. En sulke goed dat hulle mens vertel, en dan later as jy nou terugkyk op jou lewe, dan dink jy, liewe genade, so hierdie klap van die windmeel het jy maar van verskeie punte af, jy weet, en my ma en my pa wat in die Asaf koor gesing het, en sulke type dinge, so daar was eindelijk een manier wat ek nie muziek in, jy weet, eindelijk die drama te doen nie, ons hele familie, en jy weet, toe is ek net so by die oupa hulle, en ek my oupa is bezig met die muziek, en in die aand het ons huisgodsdienst, en hierdie het ons sing, en ons gaan, en ons in toeselse by die sondagskool, en toe is daar so ding ons moet toneelkies doen, jy weet nou doen ek nou hier en nou is ek een sonvietjie nou het ek die ding as die son in die suide warm skyn kleer ek limoene fraai en fijn en dan staan ek terug, jy weet so al die dinge, het so in die mense ingespeel vir so lang tyd. En met die skole ook, jy weet, voor jy weet waar jy is, dan sing jy in die koor. Voor jy weet waar jy is, dan sing jy solo en sulke type dinge. So die dinge het eintlik maar oor een mens gespoel. En so het mens nou maar uiteindelik by jou bedrijf uitgekom. Dis jou pad, Magda.
0: Maar om by die bedrijf te kom, het sy eers 'n ompad deur die onderwys gevolg. 3 jaar skool gehou en toe sy terug om drama te gaan studeer.
1: En so kry ek toe nou waarachtig daai lening en ek is toe nou tikkies toe. En dit was, en toe ek natuurlijk daar aankom, oei jong, toe moet ek nou weer eerste, tweede en derde jaar doen, want ek kon van my ander vakke nou nie aanbied daarvoor nie. En nou ja, toe is een mens nou by die punt van, hulle is derde jaar, tweede jaar en so aan. Maar nou het ek mys nou al geswat en ek het my al dinge gedoen en nou het hulle hier een dag studenten groep en dan moet jy nou tussen 1 en 2, wanneer jy nou een middag etikie wil hee, moet jy nou by die derde jaar en hulle leer jou nou kastig hoe om al die, drama aan te bied en te bestudeer, jy weet, maar hulle maak toe vreselik van niks, jy weet. En ek stap weg, was pas nou, en hier kom die lang man daar, en hy sê vir my, juffrou van Biljon, ek sien u, ek sê, hy sê vir my, ek sien u woon hierdie geleenthede by, en ek sê nie, want ek was al op universiteit, meneer. En hy sê vir my, ja, maar hier is nou, ons is nou met drama bezig, en die man, en hy geef my een lesing daar, wat nie. Ek sê vir hom, en is hy een van die docente? Hy sê, nee, ek is hier derde jaar. Ek is finale jaar. Ek sê, oor nie, ek sê, wil jy my later bykie kan inlig en so. En ek draai op en ek loop. En toe bly ons in my nigelisse woonstelblok, ek en my vriendin, 302. En Elise, my vriendin, sy kom doen haar meestersgraad, en sy sê vir my, Magda, kom kyk hier so. Hier trek nou 3 raar ouwens in by 304. Toe ons so omroep. Toe is die 3 bezig om hulle eetkamertafel se pote af te saag, want hulle het dit onder in die kelder, het hulle dit nou gebou, en toe hulle nou bo kom, toe kan hulle met die stene wat nou daar, kan hulle nie draai nie.
0: En een van die 3 was natuurlijk dieselfde lang man van die drama departement, Zak Du Plessis.
1: Ons het hom nooit ontmoet nie, ek het baie goed geweet van hom, en maar hy was te bezig om sy audities te doen, vir Trukkruikie, weet ons daar, vir al die instansies, en hy het vreselijk hard gewerk, en ons het hom nooit gesien nie. So ons het die 2 pelle geken, maar nou nie, en ek was ook nie, in 1 aand, my sister en my broer was derde jaar medies, en hulle kom kuit by ons, hy sit ons so om die tafel, en hier klop aan die deur, weet, maak hy deur oop, maak skrik so, hier staan so swart adder. Hy het 'n swart soort van petterigheid op sy kop en dan 'n swart polo kraag en daai bell bottoms want hy van daai pik swart kwarteer. Ek kom in, maar hy sê vir my, ag weet jy, hy wil net gou vir my kom dag sê en vir my dankie sê en hoor. En hy druk so verby my en hy sê, my maggies en hier is jou familie ook. Maar hy vat die hele opset oor. Maar my suster en my broer, jy weet, hulle is oorweldig van hierdie zak. En al wat my suster sê is, wil jy nie maar saam? Ja, nee, wat, hy sal ook doen, maar val maar neer daar. En hy sê, hy moet ons maar verskoon dat hy nou so is, maar hy is bezig om te repeteer nou vir sy dit en al. En hy hou die hoed af met die lang hare. Want jy weet, hulle het moest die tijd moest nou die lang hare gehad. Maar ek is so gespanne, want ek weet nie, ek ken nie die man nie. En hy gaan aan daar asof hy, en hy vertel van die Westransval, en hy neem net die hele story op. En my suster, hulle lag en hulle geniet, en my broer begin ook so bietjie gegewet gegel. En so het ons toe mekaar begin leer ken, en my sê vir my, Juffrou van Bejong, wanneer kom jy nou na hierdie middag geleenthede toe? Ek sê, as jy nie meer met daai swart klere en die lang hare is nie. En so het ons mekaar ontmoet. Ag, dit was net, my lewe het net so heerlik geraak. Vol humor, maar vol ook, ek weet, hy was baie ernstig ook. En hy het gefilosofeer. En hy was net al die facette wat vir my in 'n mens belangrik is. Ek het toe opera gesing, in die opera koor van Truk. Heerlikheid jong, en dit was ook maar heerlikheid vir my. Dit was vir my soos my lewe wat uitgeblom het daai tyd. En alles was net vir my lekker. Jy weet, veral toe ek nou uitsien, maar die man hou nou eintlik 'n bietjie van my. En toe was ek ook maar moeilik. Jy weet, ons was ons so silly in daai tyd. So laf om te dink nou, jy weet, hierdie liefde en ons was so naïef. En toe een aand, na ons gerepeteer het by die Trukkoor ding, toe ek terugkom, toe is al so klein briefiekie op my ruit achter die veers. En ek haal hom uit en hy sê vir my, hy is so jammer dat hy so my verkeerd, maar hy noem al sy foute en hy dit, en, maar hy is so lief vir my. Maar ek weet nie hoe om dit nou weer van vooraf begin om vir my dit te sê nie. Ag, jy weet, en toe ek nou dit nou alles beleef, toe dink ek, hy magta, jy is daar maar verspot. En so het ons gebou en gebou aan ons verhouding. En nou ja, en toe ek nou klaar studeer, afstudeer, toe het ek ook begin om al hierdie audisies te doen. En toe het ek nou maar ook maar gevat om al by Truk te werk en toe het by Truk skole program gedoen vir 'n jaar of wat en toes ek opgetrek, het hulle gesien na die senior groep toe en toe het ons kan hy kwaais toe gedoen, dit was toe 'n verskriklike lekker gebeurtenis vir my en Zak was Maket se man en dit was net vir my, die hemel het vir my oopgegaan, jy weet, so saam met die opera sing en die ding en al die dinge wat ek saam met my gebring het, het tot, hoe kan ek sê, tot die hoogtepunt, wat my betref, my lewe gegee, 'n geskenk van God, dit het ek regtig so ervaar.
2: Uilskuiken!
3: Wat 'n jagter is jy? Jy weet nie eens hoe om al op 'n perd te sit nie. Pa, wat is dit met hom, pa? Kyk 'n bietjie, pa. Iwan! Hy is dood.
2: Ek voel sleg, ek kan nie asem kry nie. Lug!
3: Iwan? Wat het ons al gevang? Hy is dood! Dokter!
2: Wat is dit? Wat bekeer jou?
3: Hy is dood, pa.
2: Wie is dood?
0: 'n Uitreksel uit Tsjechof se Die Groot Vraag met Magda as Natanja.
1: Te daardie tyd nogal heel wat radioteaters gedoen op en dit was vir ons ook 'n nuutjie, maar dit was ook vir my verskriklik lekker. Radio is vir my, jy weet jy, die kragtigheid van 'n mens se stem besef jy eers dan en hoe jy jou emosie moet baie meer deur die taal kom as net wat jy dink en voel. En jy moet inspeel op mense wat vir jou goed na jou toe aanbring en jy kan nie nou gaan doen wat jy wou doen nie. Jy moet nou op daai persoon reageer. So dit was vir my ook 'n goeie leerskool. En dan was daar ook natuurlik heel wat radio kan daai goed het ons aangehou vir jare die stories wat in die middag uitgesaai is. Maar dit was ook baie gewild. So die radio was vir my ook 'n heerlike manier om mense stem te gebruik en te geniet, ja.
0: En toe kom televisie, en hoe het jy toe nou by televisie beland?
1: Ja, as een ding geroer het wat gebeur, maar jy weet, dus ek en Zak nou saam, en toe televisie nou begin hier so in, wat is het nou, in die middel 70s, toe het ons besluit, ons is nou klaar met druk. Nou sê ons, ja, ons gaan nou vryskut. En toe het die dinge gekom en Zak het audities gedoen en ek het gekom en ek het toe my babaatjie is toe gebore in 76 en ek was so geniet om daai seentjie te hê en ek het besluit ek gaan nou nie meer werk nie. So uit daai 3 jaar niks gedoen nie, ek het nou nog radiootjies gedoen en daai, maar ek het net aan hierdie seentjie, want hy is so dierbare rooi koppie en hy is net alles vir my.

0: En toe in 1979, toe gaan doen ek 'n audisie vir Willy Wally. Ek dacht, ach lieve vader, jy weet, laat ek dit nou maar doen. En daar krijg ek nou die audisie en al die... En ek, 14 jaar later, sister Anna, en het ek daar, geluid nie dit so geniet, want het was so deel van my kinderse groot word en so aan. En in 81 het ek toe vir my liefste ou sonskyn dogtertjie gehad, vir Bernice, wat later die dogtertjie geword het en ook nie snort nie, en sy was net ook so een klein stukkie sonskyn vir ons altyd.
1: Maar dis 'n bedryf wat hoë eise stel en bekendheid kom teen 'n prys.
0: Op 'n stadium was dit net vir ons oorweldigend. Jy weet, dit was 'n bietjie baie vir 'n gesin en vir 'n menseverhouding en alles by mekaar te hou. Was nogal 'n uitdaging.
1: Hoe het jy daai bekendheid ervaar?
0: Dit was vir my vreemd in die sin dat, jy weet, ek en Zak was gemaklik met mense. Ons het nie geding gehad van, nou moet ons anders wees as Magda of Zak nie. En ek dink dit het ons gehelp. My ma het ons geleer, jy moet eg wees. Wees eg en opreg met alles en met almal. En Zak het ook so groot geraak. En ons het 'n gemaklikheid oor die algemeen gehad, of dit is wat die mense vir ons gesê het nie, wat ons gedink het ons het nie. En op daai manier, dink ek, was het nogal vir ons makkeliker. Jy weet, ons het nou nie in een of ander wolk ingetree en gedink, ons moet nou anders wees as wat ons is nie. So dit was anders, want jy weet, mense het, sien jou nou skielik nie meer as Magda nie, hulle sien jou nou as die aanbieder, die televisievrou. Met ander woorde, jy kry 'n klomp ander name wat aan jou toegedig word, wat nie noodwendig jy is nie. En dit hang van jou af om dit nie kop toe te vat nie. En ek dink nogal, ons het dit tot 'n mate reg gekry, maar dit is moeilik. Want jy weet, ons het bijvoorbeeld sulke dinge, as jy in die aand gaan uit eet, dat die mense nou dan kom en sê, kan hulle foto neem. Is 'n ongemaklikheid, maar nou, jy weet, dan noop jy maar die foto keer so. Maar dan het jy naderend allemaal in die restaurant, wat net ook gauw fotokie van die. Dit was moeite. Dit was vreemd vir ons ook.
1: Magda het vroeger van jaar 80 geword.
0: Een mens moet aanvaar dat mense sien jou anders as wat jy binnen in jouself ervaar. Want ek was ook een bietjie geskok toe ek dink 80, nee? En mens voel dit nie, want dit voel nie anders nie. Dit, dier die genade van die vader en dier gezondheid. Mens sit hier en daar een ding en jy weet, jy kry vaalkolle met jou geheer. Moet nie dink, dit kom nie. Maar ek weet nie, ek dink dat een mens bezig bly, is baie belangrik. Een mens moet een rede hê om in die oggend wakker te word. En ek dink dit het my gehelp. In die sin dat my bedryf en my belangstelling in my beroep was so wyd gesprei en was so, jy weet, dit het my so geïnspireer, dat ek weer sien toes ek 80. Dis die beste antwoord wat ek vir jou kan gee.
1: Zak se vroeë afsterwe het Magda baie swaar getref.
0: Ja, ek dink Zak het my bietjie gelos, jy weet. Hy was 60 en half toe hy oorlede is. En jy weet, hy was my lewe. Hy was so 'n inspirasie vir my op alle vlakke. En ook vir my kinders. En hy het altyd vir my gesê, dis nou grappies, maar. Nou sê hy vir my, ja, ek moet net 50 jaar met hom getroud bly. En dan skei ons, dan bly ons in sonde in die oue huis. Toe klink dit nou vir my baie opwindend, jy weet, en ek dink nou net in die gedruis in die oue huis, jy weet. En toe het hy, binne 3 maande, het hy toe nou daar die ou lelike ou kaal in die long gekry en dit is net woords en daar weg is hy. En dit was vir my 'n ongelooflike skok. Vir 3 jaar, daai 3 jaar na 2011, kon ek eintlik nie regtig koers vat nie. En daarna het ek net besluit, hy sê vir my gesê, Bekka, hy het vir my gesê, toe, kry jouself nou by mekaar, en gaan. En toe het ek begin solo vertonings, jy weet, een vrou vertonings doen, kabarei, ek, dis was my beste werk, en jy weet, heel wat van die ander goed ook, van ples tot plesie, wat ek gedoen het. En dit het my weer gestuur om aan te gaan met die lewe. En ek is so dankbaar daaroor en wat hy in ons lewe nagelaat het vir my en my kinders. Heerlikheid.
1: Vir Magda is daar geen twyfel oor haar gunsteling deel van haar loopbaan nie.
0: Dit sal altyd musiek wees. Kyk, daai opera tyd van my was vir my wonderbaarlik. Kyk, vroeër jare was dit, jy weet, jy staan en jy sing jou as jy nou in die opera sing, as jy nou rol het, alles daar is ook toneelspel. Met ander woorde, jy, terwyl jy aangaan, moet jy sing. En dis amper jou dialoog wat jy moet aanbied. En dit het ek meer geniet. En daarom kon my oorgang na drama was vir my eintlik ook 'n lekkerte om die meer intensiewe emosies en dinge te kon uitleef op die verhoog in die drama teenoor die musiekkant, die opera kant. Maar, dis moeilik om te sê, maar albei van daardie goed gee vir my 'n ontsaglike waardering vir musiek, waardering van die stem van die mens en die emosies en hierdie geskenk wat God vir 'n mens gee, om te kan praat, om te kan sing, om te kan jou stem kan, jy bijvoorbeeld sê, ja, hoor jy so jong, weet dan, as jy boekvoorlesing doen, dan sê, ja, jy mag dat jong, mens moet maar pas op. Mama, kom jy op my? Jy weet, so jy moet, al haar stemme word nader aan deel van jou.
1: Een uittreksel uit die boekvoorlesing, verwink die Suiderkruis.
2: Nog een bietjie wijn vir ouma? Vrou Pieter, en net so theelepelkie, gee sy toe. Susan is gauw terug. Ons gaan nou eet, sê sy. Kort daarna kom John ook weer die sitkamer binne. Ons kan nou deurstap eetkamer toe, sê hy. Jammer dat jylle so lang moes wag. Bring sommer jylle drankie saam. Haar ma stoot die eetkamer deur oop. Die tafel is feestelik gedek. Kyk, wil jy nie net my sigare in my studeerkamer gaan haal nie, asseblief? Vra haar pa agter haar. Dad wil toch nie hier rook nie? Vra sy verbaas. Hy glimlag geruststellend. Nee, ek wil vir jou oupa iets wys.
1: Van stilsit is daar nie sprake nie.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een ding wat ek nou nog nie eens genoem het, en dat draaiboek skryf vir my so wonderlik is, voor ek nou 90 is. Wil ek nou een dokumentair doen oor die Afrikaners, maar ek wil dit in Engels doen, sodat die hele wye wêreld dit kan sien, en ek wil dit noem The Tribe That Wouldn't Die. Oor ons van die middeleeuwe af het ons oorlewingsgeen van God gekry. Want as ons die stappe kry van ons vlug uit Europa af hier na die res van die wêreld toe, ons koms hier, mens kan dit in 3 episodes doen, of jy kan dit in 10 episodes doen, maar ek dink net, dat die mense net ons Afrikaners beters verstaan. Dat die drang wat ons het, om as die doodloopstraat daar is, dan boor ons dwars deur, of ons maak 'n T-aansluiting, of ons maak 'n nuwe plan, ons is dan moeilik, en ons is koppig, en ons het baie ander foute ook, ons is nie wonderbaarlik nie, maar ek wil hê dat daai oorlewingsgeen, wat ons geskenk gekry het van God, ek wil baie graag hê die wêreld moet dit van ons weet. Maar so ek sê, nou moet jy eers daai fondse hê. En dollars is so ver van ons af. Jy het 'n hele paar dollar nodig om so 'n tipe film te maak. Kurt Grobler en ek het verlede jaar in Augustus het ons 'n program gedoen by die Voortrekker Monument. Het ons gaan optree met wonderlike werk wat Eugène Marais geskryf het, en toe van daardie goeders het ek ook gedink kan 'n mens nou aanbied in, as deel van die story, en Kurt, hulle het die, van die werke het hulle leader gemaak, maar baie meer formeel, terwyl hierdie ander het ek nou gedoen as 'n meer aanbiedbare vir die breë volk. En so het ons toe nou maar hierdie goed by mekaar gesit en dit was toe baie geslaag en goed gegaan en ek en hy het ook, ek en Koert het ook vroeër jare het ons klipwerk van NP van Wyk Lou het ons ook saam met Marga van Rooi het dit vir die regisseur gewees en het ons daardie goed gedoen en dit was ook 'n wonderlike ervaring en daarmee saam het ons ook ook lieder, maar dit was meer die honde huil vannacht by Orlema se graf, jy weet daardie tipe karaktersang en so het ek en Koert by mekaar gekom en toe het ons nou besluit ons moet nou 'n bietjie gaan vreugde bring en toe het ons nou begin by die samenstelling van die ding, toe dink ek met hierdie lieflike taal van ons het ek begin nou by Jan Leon Kashai se Afrikaanse taal wat hy verweef het met 'n vrou, met die mooi meisies. En dan gaan ons nou aan en natuurlik ons prachtige volkslied wat gedoen is. En so gaan ek dan aan dat ons kan hoor hoe Afrikaans verander het, maar ook verbeter het of versuiver het of meer afgeets is as gevolg van dit en dit en dit, totdat ons nou is waar ons vandag is, om die prachtige, lieflike, moderne poesie wat ons vandag ook kry en wat daarmee saamgaan. En baie van hulle het ek ook getoonset. En jy weet wat, wat ook baie lekker werk en miskien moet ek het vir jou speel dalk.
3: Ja.

0: Maar die belangrike ding is waarom ons dit wil doen, is amper vir my ook om vir die mense ons gehore, maak nie saak wat jy aanbied nie, is eintlik jou baas. Want as hulle nie kom en hulle geniet nie wat jy aanbied nie, dan het jy nie 'n werk nie. Ek wil dit amper gebruik as 'n dankie sê, as 80 nou hou, dat ek vir die mense gaan dankie sê vir hulle ondersteuning oor 50 jaar. Dit is 'n ongelooflike tyd wat 'n mens geseën was om te kon doen wat jy lief het. Ek sê daar's twee dinge in die lewe vir my wat ek dink hemel op aarde is. En die een is om die werk te doen wat jy lief het, om dit te mag doen en dit jou loopbaan te maak en dit te geniet en dit te waardeer. En die ander een is om jou geliefde te hê wat saam met jou filosofeer, saam met jou geprogramme uitdink en doen en vir jou sê, Bekka, hier gaan jy nou bietjie oorboord en sulke tipe dinge. Dit daardie twee dinge is vir my die hoof toon van my lewe. Ja, die lewe is eintlik fantasties. Ons moet dit net sien met die hart en met die siel en met alles wat daar is. Sit ou vette katirama met sy rekkies ons en sy skoor terwijl
1: dit was Dis Jou Pad, Magda, 'n profieldokumentaar oor Magda van Biljon. Die klavierspel en sang is Magda self met haar toonsetting van 'n W.E.G. Lou gedig. Baie dankie ook aan Karen de Tooi van die SAIK se klankargief. Ek is Ina Strydom en dankie vir die voorreg.

Maandagochtend in RSG Landbou, die bekende groente- en vrugteprodusent van die Noord-Kaap, Piet Karsten, was een van die sprekers by die onlangse SA Tafeldruiwe konferensie. Hy boer sedert die vroeg 80s met tafeldruiwe en ons luister na sy story. Wat is die grootste risiko vir veeprodusente wat kuilvoer produseer en hoe kan die risiko verskans word? Anlie Kruse van Santam gee raad. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dit alles maandagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

In 1996 het 'n groep jong manne uit die Kaap 'n eenvoudige vraag gevra. Wat gebeur wanneer hiphop sy stem in Kaaps vind? Afrikaaps, Afrikaans. In die jare wat volg sou daardie klanke van die Kaapse vlakte tot op internasionale verhoog gehoor word. Maar Brasse van die Kaap was meer as net musiek. Dit was vriendskap, identiteit, humor, woede, trots en uiteindelik ook verlies. Die oorspronkelike groep het bestaan uit Dion Daniels, beter bekend as DJ Reddy D, Ashley Titus of Mr. Fat, Enver Peterson, DJ E20 en Roger Yenis, Hammer. Ek is Carla McKenzie en in hierdie dokumentêr gaan ons terug na die begin van Brasse van die Kaap, saam met een van die manne wat vir die eerste keer in 26 jaar praat, Hammer.

0: metaal.
1: Afrikaans was nie net 'n manier om die stories te vertel nie. Dit was deel van wie Brasse van die Kaap was. In 1997 reik Brasse van die Kaap hulle debuutalbum uit, eenvoudig getiteld BVK, vrygestel deur Ghetto Rough Records. Liedjies soos Fords, Nissans, Toys and Beatles, Jy Smaak My, Kaap van Storms en Laat Het Ruk bring die groep se unieke mengsel van hip-hop, humor en Kaapse Afrikaans na 'n groter gehoor. Soveel so dat hulle genomineer is vir 'n same toekenning vir die beste hip-hop album.

0: Ek het nie gedink dit is belangrik dat ons in Afrikaans rap nie. Ek wou op daardie stadium net deel wees van iets echts. Dit is hoe alles vir my gevoel het. Echt. Die enigste ding wat vir my saak gemaakt het was dat ons goeie muziek maak waarop ons kan trots wees.
1: Ons laat die great speed die. Ek en al die brasse dik gevriet van die great speed die. Ons laat hem nou een lekker stuk. Great speed die. Sê kan my malo, want ek kreeg dit niks van die. Great speed die. Hier kom ons nou, ons laat die.

0: Brasse van die Kaap het in die jaar 2000 die eerste Suid-Afrikaanse groep geword wat aan 'n internasionale uitruil-initiatief tussen België en Pikkelpopfees en Suid-Afrika se Op die Koppiefees deelgeneem het, wat hulle van die Kaapse vlakte na 'n internasionale feesgehoor geneem het.
1: Ek onthou toe Brasse van die Kaap by die KKNK in Oudtshoorn opgetree het. Ons het 'n vroeë tyd geleef gekry en mense het net in die son op die veld gelê en ontspan. Niemand het regtig belangstelling in die musiek getoon nie. Dit het my baie senuweeagtig gemaak. Toe word ons aangekondig en almal het opgestaan en na die voorkant van die verhoog beweeg. En skielik was daar 'n goeie atmosfeer. Mense het geskree en vir ons gejuig. Dit is toe die besef gekom het, mense hier ken ons en ons besiek. Dit was nie meer net ouens wat ons eie ding in die Kaap doen nie.
2: Die most memorable performances vir my was die tweede keer op by Op die Koppie. Ons het die main stage gekry. Ons het die concert in Belgium by Pikkelpop. Al by kere was ons feitlik onbekend, maar ons het steeds die skare aan die gang gekry asof ons like veterans was in die game. En in albei gevalle was het die oorspronkelijke groeplede. Je weet, Dion, Mr. Fat, E20, myself en die original B-boys van die crew.
3: Dames en heren, heren en dames, ons doen het nou, voor die mamies, die papies, die hondjes, die katjes, babies, zonnetandjes.

0: Brasse van die Kaap het bewys dat jy nie jou identiteit hoef weg te steek om 'n groter gehoor te bereik nie. Jy kan praat soos jy wil, jy kan klink soos waar jy vandaan kom, en juist daarom kan mense wat nog nooit daar was nie, ook luister. En dit was 'n klank wat Afrikaans en Suid-Afrikaanse hiphop vir altyd verander het.
1: Die legacy waarmee ek wil hê mense moet my onthou, is dat die kultuur vir my altyd eerste gekom het. Money and fame, ek het nie omgegee om gewild of beroemd te wees. Ek wou nie hê my naam of gesig moes prominent vertoon word elke keer as daar 'n geleentheid vir 'n foto was nie. Tot vandag toe stel ek die kultuur bo alles.
0: Ons eindig hierdie hoor dokumentêr af met 'n liedjie op Koenie de Villiers se album Hooglied. Koenie de Villiers het rap en DJ Scratching in sy musiek geïnkorporeer. Hy het eens die samenwerking beskryf as 'n doelbewuste poging om die grense van Afrikaanse musiek te verskuif. Die snit, Desiderata, is gebaseer op die 1927 gedig deur Max Ehrman met dieselfde titel. Twee genres wat op papier ver van mekaar was, maar wat op 'n snit gewys het hoe wyd Afrikaans gepraat, gesing en gerap word.

0: Hierdie hoor RSG dokumentêr is saamgestel deur Carla McKenzie. 'N Spesiale dank aan voormalige lid van Brasse van die Kaap, Roger Jenis, oftewel Hamma.
1: Is jy reg vir die beste?
2: Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Fran Rieke Lucas. Ek hoop jy het 'n baie lekker aand so ver gehad op hierdie pragtige woensdag in ons lewens. Nou, vanaand vier ons nie net bloot groot stemme nie. Ons vier vroue wat 'n lied herskep, 'n instrument laat praat en jazz onmiskenbaar hul eie gemaak het. Wel, Peggy Lee gee vir ons 'n volmaakte begin hoor, want toe sy Fever in 1958 opneem, stroop sy die verwerking tot by sy geraamte hoor. En ja, praat van die bas, tromme, vingerklikke en daar die cool stem. Sy voeg ook haar eie nou beroemde vers by en so verander 'n vertolker in 'n medeskepper. Hier is Peggy Lee met Fever, net hier op RSG.

Peggy Lee het die temperatuur laat stijg met die reëne. En toe is het Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Nou, interessant genoeg, Simone het in 1957 dit opgeneem, maar het is eerst 30 jaar later na Chanel advertentie, het dit 'n Britse top 10 treffer geword. 'N Groot vertolking, kies soms sy eie tyd. Nou, Billie Holiday, se God Bless the Child, saam met Arthur Herzog Jr. Nou, sy het dit saam met hom geskryf en dit het ontstaan van 'n rissie of 'n stryery waar sy oor geld met haar ma en private pyn word hier omskep in 'n lied oor selfstandigheid. En daarna is het bietjie tyd vir Summertime, maar eers Billie Holiday op Jazz op RSG.

0: Elvis Gerald en Louis Armstrong met Summertime. Nou, wat vir my so uitstaan uit hierdie 1957 opname, is hoe Louis eers die deur oopmaak en dan stap Ella in met die melodie binne en dan antwoord hulle mekaar met 'n stem en improvisasie. Nou, in die tweede helfte ontmoet ons 'n 23-jarige vrou vir sy heel eerste professionele ateljee-opname 'n wêreldtreffer geword het. Haar naam is Astrid Gilberto. Die lied, wel, volgende net hierna. Bly ingeskakel.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: So watse planne het jy?
3: Jy sal graag wil weet, ek sê niks.
2: Gaan jy wegloop? Pieter?
3: Jy weet ek nêrens omheen te gaan nie, sis.
2: Ek wil dat ching terug hê. Ek sal dit al kry.
3: Nou, why sê dit vir my gegee?
2: Vir male se rent.
3: Ek gaan dit hou. Iewers gaan daai emergency kom. En maybe is dit jy wat nog die 1000 gaan nodig hê vir die emergency, sis.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
4: Ons opskit storie maandag 24 Augustus is Ewe Dom. Om uit te vind wie dom is, skuif gerus nader om 7:20 die aand.

0: Welkom terug hier by Jazz op RSG, waar vroue vanaand jazz hul eie maak. Astrid Gilberto het nog nooit professioneel opgeneem voordat sy in Maart van 1963 na die microfoon gestap het om die Engelse vers van The Girl from Ipanema te sing. Na haar stil, byna gesprekagtige aanslag het die klank van Bossa Nova na miljoene luisteraars gebring en die opname het later toe 'n Grammy vir opname van die jaar gewen. Daarna hoor ons hoe Candy Dulfer sonder 'n enkele woord 'n verhaal vertel. Maar eers is Astrid Gilberto op Jazz op RSG.
1: Olha que coisa mais linda.

David A. Stewart en Candy Dulfer het Lily Was There met hierdie en rarig alles self oortref. Maar hier is die wielkie. Stewart en die skaars 20-jarige Dulfer het die instrumentale snit as 'n spontane sessie vir 'n Nederlandse rolprent opgeneem. Dit was nie eens as 'n enkelsnit beplan nie. Toch bereik dit nummer 1 in Nederland en stel Candy se saksofoon aan die wêreld voor. En nou, iemand wat geen voorstelling kort nie, Diana Krall met Cry Me a River. Agter haar stem en klavier hoor jy die London Symphony Orkest, wat by Abbey Road opgeneem is, massief, maar steeds.

Better Days onder aanhanger Zack en jy ken ons dit as The Grandma Song. Reeves het die lied saam geskryf as een verhaal wat sy na haar ouma se dood wou vertel het. Een musikale portret van liefde en wysheid wat van een geslag na die volgende aangegee word. Nou kom ons so effens bietjie huis toe, né? So met diep hier in die hart van Suid-Afrika. Ek moet sê, vir my, wat begin het by die hoek van die continent het definitief oor die weie Suid-Afrika versprei. Wat nou tans in Johannesburg bly, nou hierdie sanger se naam is Judith Sepuma. Nou sy het aan die Universiteit van Kaapstad ook bestudeer en in 1999 'n Old Mutual Jazz competitie as beste sanger, beste jazz sanger aangewys. Nou hier is as beste jazz sanger aangewys. Nou hier is A Cry, A Smile, A Dance, dit hier op RSG.

0: Doris Puma met A Cry, A Smile, A Dance, nou die titelsnit van haar debuutalbum uit 2001. En daar die album sou 3-dubbel platinum status behaal. En merkwaardig is het Afrikaanse verhaal. Nou vanavond het ons gehoor hoe vrouwe jazz telkens verskuif. Oor Peggy Lee met minder klanke en meer spanning. Billie Holiday en Diana Reeves met eie levenservaring as 'n lied. Nina Simone, Ella Fitzgerald, Astrid Gilberto met 'n vertolking wat 'n standaard niet laat klink. En Candy Dulfer, plus ook Diana Krall en Judith Puma met die instrument en die stem as 'n handtekening. En dit is definitief die waarheid. My naam is Frederike Lucas en dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer, maak seker dat jy mooi agter jouself kyk. En as jy enige voorstelle het, Frederike970@gmail.com. En bly lekker, jou lekker mens.
1: Maandagoggend in RSG Landbou, die bekende groente- en vrugteprodusent van die Noord-Kaap, Piet Karsten, was een van die sprekers by die onlangse SA Tafeldruiwe konferensie. Hy boer sedert die vroeë 80s met tafeldruiwe en ons luister na sy story. Wat is die grootste risiko vir veeprodusente wat kuilvoer produseer en hoe kan die risiko verskans word? Hanlie Kroese van Santam gee raad. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dit alles maandagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: het my baie van die plek in die omgewing vertel. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, maar die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die sydekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde dra wol langs aan Lynsburg.
1: Dien Bali wat daar die raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense. Geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen twee vure. Onthou, Dinsdag aand 25 Augustus om 10:10 in Kortom op RSG.

Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld.

0: too long.
1: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.
2: Oor al is daar geluide. Jy weet.

wat storm, skreeu en stop. Verwarrende gesukkel teen die ruit amot. Lachen

0: Wanneer die spel daai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
1: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
0: Ernstig?
1: Ja.
0: Met my speed point.
1: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit, kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
4: Ons begin vandag se program met ons landbou nuus. Aartappels SA is terug met die nuutste aartappelmarkverslag. Ons praat met een van die grootste tafeldruifprodusente in Suid-Afrika en ons beantwoord die volgende vraag: wat is die grootste risiko's vir veeprodusente wat kuilvoer produseer? Baie welkom by vandag se program. My naam is Lise Roberts. In vandag se landbou nuus, Graan SA tesame met 'n aantal bedryfsvennote het op 13 Augustus na die Johannesburgse aandelebeurs opgeruk uit protes teen die beurse besluit om na 'n enkele verwysingspunt vir sojaboonpryse terug te keer. Graan SA sê die besluit gaan produsente benadeel, aangesien vervoerkoste hoofsaaklik op grond van afstand bereken word, sonder om plaaslike vraag, aanbod en werklike beweging behoorlik in ag te neem. 'n Petisie met 965 handtekeninge is tydens die optog aan verteenwoordigers van die JSE oorhandig. Graan SA versoek dat die besluit heroorweeg word en dat 'n deursigtige, bewysgebaseerde hersiening van die stelsel gedoen word. Die JSE sê op sy beurt die besluit is geneem om groter konsekwentheid, eenvoud en voorspelbaarheid te verseker en dat voldoende konsultasie plaasgevind het. Kommer oor die verspreiding van bek- en klauwseer neem toe, nadat 5 uitbrekings onlangs in die Nelson Mandela Bay Metro bevestig is. Dr. Lungile Jali, die streekse adjunktdirekteur van staatsveeartsenydienste, sê uitbrekings is in Bushy Park, KwaNobuhle, Lady Slipper, Motherwell en Rocklands bevestig. Volgens berigte word nog gevalle intussen ondersoek, nadat diere met simptome in ander gebiede aangemeld is. Die situasie word verder bemoeilik deur rondloperbeeste wat steeds in sommige gebiede vry rondbeweeg. Dr. Mark James, Melk SA se veeartsenykundige adviseer, maan dat Nelson Mandela Bay naby belangrike melkproduksiegebiede soos Kouga en Tsitsikamma geleë is. Indien die siekte nie onder beheer gebring word nie, kan dit die risiko vir die suiwelbedryf verhoog. Die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid, BFAB, sê die Suid-Afrikaanse landboubedryf het sedert 2012 met gemiddeld sowat 3% per jaar gegroei. Dit is aansienlik beter as die breër ekonomie, wat volgens BFAB oor dieselfde tydperk minder as 1% per jaar gegroei het. BFAB het sy 2026 basislynverslag bekendgestel, wat nou ook 'n vooruitskouing tot 2050 insluit. Volgens die organisasie het die landbousektor se produktiwiteit verbeter. Die handelssurplus is uitgebou en verbruikers is steeds van bekostigbare voedsel voorsien, ondanks plaaslike en internasionale uitdagings. Die verslag toon egter dat verskeie korttermyn uitdagings steeds druk op die sektor plaas. Dit sluit dieresiektes, stygende insetkoste, swak haweprestasie en die moontlike invloed van El Niño toestande in. Citrusuitvoerders het 'n hupstoot gekry nadat Indië nuwe uitvoervoorwaardes vir Suid-Afrikaanse sitrus goedgekeur het. Die Suid-Afrikaanse Sitruskwekersvereniging en die Departement van Landbou sê die besluit volg na bykans 'n dekade van onderhandelinge. Indië het ook bykomende behandelingsopsies vir vrugtevlee op vars Suid-Afrikaanse sitrus goedgekeur. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê dit wys hoe tegnologie kan help om nuwe markgeleenthede vir Suid-Afrika se landbousektor oop te maak. Dr. Boyko Chonzabele, uitvoerende hoof van die vereniging, sê Indië bied groot groeipotensiaal vir die plaaslike bedryf. Dr. Nzabele sê die aandag moet nou verskuif na die hoë invoertariewe van tussen 25% en 30% wat steeds op Suid-Afrikaanse sitrus van toepassing is. En volgens 'n verslag deur die Amerikaanse Departement van Landbou het Suid-Afrika in die 2025 en 26 bemarkingsseisoen bykans 39.000 ton bloubessies geproduseer. Dit is aansienlik meer as die 3.000 ton wat in 2014 en 15 geproduseer is. Die Europese Unie en die Verenigde Koninkryk bly van die bedryf se belangrikste uitvoerbestemmings. Volgens die verslag produseer die Weskaap ongeveer 60% van die land se bloubessies, gevolg deur Limpopo, die Noord-Kaap en Gauteng. Die verskillende klimaatstreke maak het moeilik om bloubessies vir 'n groot deel van die jaar te produseer, met die oesseisoen wat gewoonlik van Mei tot Desember duur. En dit is dan vandag se landbounuus. Ons sluit nou aan by Aartappels SA vir ons nuutste aartappelmarkverslag.
5: Jerry Hatting, landboubesigheidsanalis by Aartappels Suid-Afrika. Hier volg die markverslag vir die tydperk van Julie 2026. Aan die einde van Julie het die gemiddelde weeklikse aartappelprys oor alle klasse en groottes op R65.16 per 10 kg sak gestaan, wat 'n 7% stygging teenoor die vorige week weerspieël. Gedurende die eerste 31 weke van 2026 het verkope op die vasbedrukte markte die 5-jaar gemiddeld met 2.3 miljoen 10 kg sakkies oorskry. Die gemiddelde prys vir die eerste 31 weke was R5.94 per 10 kg laer as die 5-jaar gemiddeld, terwyl die huidige prys in week 31 R5.08 per 10 kg sak laer was as die 5-jaar gemiddeld. In Julie het die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke oor die nasionale varsprodukte markte 657.000 10 kg sakke bereik, wat 'n afname van 266.000 sakke verteenwoordig in vergelyking met Julie 2025 en 187.000 sakke minder as in Junie 2026. Totale verkope vir Julie 2026 het 9.4 miljoen 10 kg sakke beloop, wat 954.000 10 kg sakke meer is as in Junie 2026. Wanneer Julie 2026 met Julie 2025 vergelyk word, is 'n 11.9% toename in verkope waargeneem. Die klasverspreiding vir Julie het 'n geringe verandering getoon in vergelyking met Junie. Klas 1 het 70.5% van alle verkope uitgemaak, 'n toename van 3% teenoor Junie se 66.8%. Klas 2 verkope het met 1.4% afgeneem, terwyl klas 3 met 1% afgeneem het en klas 4 verkope met 'n marginale 0.2% gedaal het. Wat grootte verdeling betref, het groot, groot medium en medium aartappels die mark oorheers en 82.7% van alle verkope uitgemaak, terwyl klein, medium, klein en baba aartappels die oorblywende 17.3% verteenwoordig het. Verkope van groot aartappels het met 0.1% afgeneem, terwyl groot medium aartappels met 2.2% toegeneem het in vergelyking met Junie 2026. Streeksgewys het die Wes-Vrystaat die meeste verkope gelewer en 30% van die totale aantal 10 kg sakke bereik. Dit is gevolg deur die Oos-Vrystaat met 22%, Limpopo met 18% en die Noord-Kaap met 12%. Gedurende hierdie tydperk het die Wes-Vrystaat 2.6 miljoen 10 kg sakke gelewer en sodoende sy posisie as markleier bevestig. Daarna het die Oos-Vrystaat gevolg met 1.8 miljoen 10 kg sakke en Limpopo met 1.7 miljoen 10 kg sakke. En dit sluit die aartappelmarkverslag vir Julie 2026 af.
4: En dit was Jody Hatting van Aartappels SA. Die hoogtepunt van die nasionale Santam kuilvoerkompetisie kom al hoe nader. Ek gesels met Hanlie Kruse, hoof van besigheidsontwikkeling vir landbou en opvoedkundige instansies by Santam. Ja, Hanlie, waarom is Santam betrokke by die nasionale kuilvoerkompetisie? Wat is julle rede?
6: Lise, Santam is van die begin van hierdie kompetisie die naamborg van die, dis die Santam Nasionale Kuilvoerkompetisie, en is met trots dat ons kan sê, Ons is reeds vir 12 jaar betrokke by hierdie kompetisie. Nou, as vernoot en risikobestuur het ons ten doel om volhoubaarheid van landbou te ondersteun, want uiteindelik glo ek dat landbou die landbou. En kuilvoer vorm 'n kritiese deel van baie produsente se besigheid. En deur inisiatiewe soos hierdie kompetisie te ondersteun, help ons nie net om die kwaliteit van die kuilvoer te verbeter, wat die doel van hierdie kompetisie is nie, maar dit dra ook by tot produktiwiteit en winsgewendheid. En deur ons deelname beteken dit dat Santam doen meer as net versekering. Ons help ook om beter risikobestuur en groter volhoubaarheid in die landboubedryf te bevorder.
4: Manly, hoe kan boere en produsente hul risiko's verder beskerm?
6: 'n Baie belangrike deel van risikobestuur, glo ek, is om seker te maak dat al jou bates wat by die kuilvoerproduksie veral betrokke is, behoorlik en reg verseker word. En dit sluit al jou toerusting in, soos die laaigrawe, baalmasjiene, wrappers wat gebruik word om die plastiek om die kuilvoer te draai, die snyers en die kervers, sleepwaens, trekkers, al die implemente moet behoorlik verseker word. Indien een van hierdie kritiese bates beskadig word of verlore raak, kan dit produksie ernstig ontwrig. Nou, versekering help die boer en die produsent om vinniger te kan herstel en so hulle besigheid aan die gang te hou.
4: Kuilvoer is spesifiek belangrik vir die veeprodusent. Wat is die grootste risiko?
6: Ons sien baie keer dat boere fokus op risiko's soos siektes en diefstal en roofdiere. Maar die grootste risiko is dikwels die finansiële impak van 'n verlies. Nou, wanneer 'n teeldier byvoorbeeld verlore gaan, verloor jy nie net 'n dier nie. Dis ook 'n verlies aan jou genetika, jou toekomstige produksie en toekomstige inkomste. En daarom is dit baie belangrik dat versekering deel vorm van jou omvattende risikobestuursplan. Boere moet seker maak dat hulle versekerde bedrae veral korrek is, dat hulle gereeld na hulle versekerde items kyk en seker maak alles is nog in orde en dat hulle veral vergewis van wat presies gedek is en wat nie. En dan ook watter voorwaardes daar van toepassing mag wees.
4: En om jy af te sluit, watter praktiese raad kan jy vir boere gee wanneer dit by versekering kom?
6: Ek dink die belangrikste is dat 'n produsent en 'n boer 'n volledige bateregister moet hou en gereeld moet byhou en dat hy dit ook met sy makelaar of finansiële adviseur moet bespreek. Ek het al voorheen gesê dat maak seker dat jou versekerde waardes korrek is, want onderversekering kan beteken dat 'n eis op 'n pro rata basis betaal word en dit kan lei tot groot finansiële nadeel. En dan laaste, my advies sal wees om behoorlike advies te kry. Die keuse van jou makelaar of jou finansiële adviseur is baie belangrik en hy moet jou bedryf en jou besigheid ken en verstaan. Elke plaas en elke besigheid is uniek en daarom moet elke versekeringsoplossing spesifiek aangepas word om by elke unieke risiko van daardie onderneming aan te pas.
4: En so gesels Hanlie Kruse, hoof van besigheidsontwikkeling, landbou en opvoedkundige instansies by Santam. En nou die gesprek wat Karen Venter gehad het met Piet Karsten daar van die Noord-Kaap. Hy is waarskynlik een van die bekendste vrugte en groenteprodusente in Suid-Afrika. Dankie Karen.
7: Oom Piet Karsten is by my, hy kuier hier van die Noord-Kaap en gisteraand het ek gehoor, daar's 'n baie spesiale storie rondom oom Piet. En dat jy 'n beurse doen vir jong mense, maar ek wil eers hoor wie is oom Piet Karsten?
8: Om hier te begin, ek is gebore in Namibië en as die seun van 'n veeboer. Ons het begin besproeiing daar in Jordanië rivier en as gevolg van ons het 'n stoetbesigheid gehad, karkoelstoet en daai en ons het nodig gehad om voer te produseer. So het ek op Kanoniland beland uit die Namibie uit. En ons het, ek het vir my ouers gewerk, of die familie gewerk vir 2 jaar. Toen ek besluit om mee te gaan. En ek het begin, ons het toe begin uitbrei. So het is maar met al met koring en katoen en al die goed is geboer. En tot het ons, later begin het met rozijnen. Rozijnenbedrijf. En toen die tafeldrijven begon in vroeg in die 80's. Ons het besef dat ons moet kundige mense nodig. Dis 'n nuwe bedryf. En ons het ook nodig om groot volumes te hê en vinnig te kan groei en te produseer. En ons het al langs die Oranje Rivier verskillende projekte begin om vroeër in die mark te kan kom. En dit alles het bygedra tot die feit dat ons kundige mense nodig gehad het en om oor lang afstande te bestuur. En sodat ons kan ook kan diversifiseer wat baie belangrik is vir die mark. En ons het saam met APSA en begin om te oortuig dat ons sal moet mekaar sit om beurse te finansier. En ons het oor baie jare wat ons klomp beurse mense gefinansier het. Van die studenten is terug by ons in die besigheid. Maar anders het ook ander, dit was nie noodwendig nodig vir hulle om teruggekom in die bedrijf nie. En hulle werk op baie ander plekke en is vir ons een groot eer om deel te kon gewees het daarvan.
7: Hierdie beurse, wat het hulle gaan studeer?
8: Ach, baie het landbouw gedoen en ons het ook by college studenten gehad, Elsenburg. En die Elsenburg was meer praktisch en die andere was meer graadcursussen. En ek moet sê, ek is nog al een paar jaar afgetree. Ik weet nie wat hulle deesdae meer doen met die studenten nie. Maar ja, ek denk ons het op een sekere tyd van die lewe het ons meer beurse gefinansier as wat ons het nou nog doen.
7: Is oom Piet nou vir iemand daar buiten kan oortuig waarom moet hulle een beurs aanbied vir 'n jong mens?
8: Ek denk, as jy wil die hulpbronne te ontgin, dan moet jy een bydra maak om mense te laat kwalificeer wat dit nie kan bekostig nie. Want dit gaan nie net altyd oor jouself, dit gaan oor die breër bedryf om dit op 'n ander vlak te kry. En dit is wat ons nou besig is en ook op hierdie dag gaan bespreek waar dit 'n groot tekort is en genooi is vir my om ook deel te neem aan die gesprek van hoe lyk die toekomstige landbouwstudent of bestuurder of selfs eienaar in die besigheid. En wat sy opleiding moet ons wil gee, want ek dink nie, dit word genoeg gedoen nie en dit word gedoen op miskien een keer te hoë vlak, ons een bietjie sak. En ons moet meer aan die praktijk toe gaan, want ons is ook bezig met, in die maatskapie bezig om die trainer te train. Want die ou wat ook die trein, wat moet die man oplei is, die bestuurder in die wingerd. Want dit is baie praktisch en baie van die goed. En die universiteit is bietjie op een hoër vlak en daar is poste, daar is behoefte daarvoor. Maar ek denk die groot behoefte is, omdat het so intense bedrijf is, is die kundigheid in die wingerd, want het is een kunstwerk waarmee jy bezig is. Jy is een citrus kry jy, en een appel kry jy, is een vrug, pisang, is een vrug, jy kan niks om verander. Maar die tafelrywe het tussen 1500 en 2000 bome op een hektaar, 30 tot 50 trosse aan een boom, en jy het 100 van 50 tot 100 korrels in een tros. En elkeen van hulle moet veilig op hulle bestemming kom in waar jy nou kan wil stuur. En as daar een fout by een korrel kom, dan is dit een probleem. En dit is niemand nie met machine gedoen, dit word alles met die hand. En dit te doen om die praktische kundigheid oor te dra en ander skills wat nodig is. Het die kundige mense om het te doen en hulle moet, jy moet onder opleiding sit, maak die saak wat. En hoe jy dit recht krijgt, is jou saak, of jy dit self doen, of jy beurs gee, of wat. Maar dit is wat gedoen moet word. Anders dat gaan ons bedrijf nie vorder nie.
7: En as iemand nou daar in die Noordkop verby die plaas ry, wat is julle plaasnaam en wie is aan die stuur van sake?
8: Die plaasnaam is Roepersfontein, waar ons, er zijn 3 plaas in 1. En dan het ons verskillende nog ander plaase langs die rivier. Ons is ook betrokke in die Weskaap, Ceres, Robertson en Hex. Maar die hoofkantoor is in Knolleland, daar by Appington. Die plaas Roebersfontein en my seun, is die CEO nou van die maatskappy en my dogter Peter, hy is ook Pieter, hy is ook dieselfde naam as ek, Peter is Abraham. Ons noem hom Pieter, want ons het so baie Pieter in die familie, dat ons wel verskillende name noem, maar Pieter is die, hy is die CEO. My dogter Belia is die jare oudste kind, sy is die CEO en hulle twee is saam en die ander twee meisiekinders, plus hulle is een man, is allemaal in die bezigheid. En hulle is in beheer van dit nou en ek is baie trots op hulle en hulle doen baie goeie werk en ek kom op my nie eindelijk een dag meer verder door hulle nie, want ek denk dit is nodig hier so.
9: En toch is mijn Piet hier by die tafeldrijwe congres.
8: Die rede vir dit is dat ek is gevra door Sati, juist oor die toekomst van ons studenten vergadering te wees, de paneelbespreking, om te kyk van bietjie weer hoor, waar kom ons vanaf die bedrijf en waarheen is ons op pad. Want soos ek sê, hoe meer dit verander, hoe meer bly dieselfde. Want ons het in baie jare terug, ek is nou om 50 jaar in die bedrijf, en die goed wat nou issue is, was daar het die issue. Die goed in die technologie net meer ontwikkel, en probeer die goed dus nog steeds net verfijn. Maar as ek nou luister, en dit is my rede hoekom ek hier is, is ek luister weer en ek sien dus maar dieselfde goed wat al mee bezig was. Maar ons moet net meer in veer draak, want wat ons sien is dat die observatie van die student, die jonger mense, is nie dieselfde as wat ons in die oude dagen gehad het. Vir een of ander rede, ek denk in die oude dagen moest die boer, die bestuurder of die wat er dan, producent, moest alles maar zelf doen het. En dit moest hij, is het jack of all trades geweest, maar hij moest van al die trades met zijn succes gaan maken. En ons zien dus waar daar een beetje kruisbestuiving de plaats vindt, want die mensen spelen zo'n grote rol in jouw bezigheid, dat is een mensenbezigheid. En culturen, je werkt met cultuurgroepen en zoveel geleentheden en die bedrijf doen die land zo groot gunst door al die werk wat hij skip. En ek is eigenlijk hier op een vakantie samen om een beetje te luisteren te halen en te proberen om een bijdrage te maken later een dag. Wie nou bij zijn luister weet te kunnen, maar ons zal hoop maar voor die beste. Het is een voorrecht om deel te kunnen wees van die bedrijf en ek is baie trots op die bedrijf en zal iets graag wel weer terugbreken op hierdie vlak ook, ja.
7: Oom Piet het vir my iets baie interessant gesê oor die laaste keer wat die tafeldraaiwe bedrijf rarig groot geld gemaakt het.
8: Dit was na die oorlogjare gewees in die 40s. En die boere en die heks het nog jare. Het was een overkill die was geweest, maar hulle het een houtwol, een houtkratte verpak en met die hand op die trein gelaai in die heks, met die hand op die boot gelaai, nie in palette nie, met die hand, en hulle verkoop. Maar net so gespot is, dat geld oorgeplaas word van Londen af, dan skop Ceres Woesterse hele kracht af, want dat was so baie geld wat die mannen gemaakt het daai tyd. En met min moeite we daai tyd, maar moet nie al die woordtechnologie nie, alles het die mannen rarig goeie geld gemaakt. En ek denk, ons het dit ooit weer daarna, het was het gemaakt, want voor een pond, daai jare was nog pond gesiel op de pennies, en een pond, dus weet ons, is een half kilo optrein. Dat is baie geld. So, dat was baie goed geweest. En jy kan sien in die huise, en jy kan sien in die omgeving. En dit het gaan met die volstruise, en dit het gaan met baie ander goed, die Simarino wol, met die wol en alles. Ja, dat is maar net interessant om die drijwe aangaan.
7: Ek wonder wat sal gebeur as ons terug gaan na die daartoe, en ons gaan laai hulle nou by die hawe af.
8: Ja, as ons nou terug gaan, omdat ons nie vir hulle in die paletie, en ons gaan laai hulle daar af, en ons gooi hulle in die see. Dus ek sê, ek is geboren in Namibië, en daar groot geword, en een van vier seuns. En ons is allemaal naar die plaatselijke school gegaan. Toen heeft mijn oma van mijn pa's kant af gezegd, een van die seuns moet dan leer Engels praten. En hij moet ook voor de predikant leren. Want ons is ook nog maar nergens. En toen stuurde mijn kaap te school toe, onnodig om te zeggen, ik heb die Engels leer praten. En ik ben ook weer predikant geworden. Maar ik is mijn oma baie dankbaar, want dat heeft mij die wereldse ervaring gegeven. Het is baie lekker om met de mobiliteit te komen in een groot dorp. En jezelf te genieten, een trein te rijden, huis toe. En mensen te ontmoeten. Dat was een van mijn grootste genades wat ik moest vangen dat ek kon die blootstelling kry, want ek dink die groot uitdaging is, as jy nie genoeg blootstelling kry nie, dan kan jy ook nie, kom jy leer nie net die goeie goed, jy leer baie meer dier die swakke goed, die slechte goed wat jy oorkom en wat jy self ombelewe, en dit maak net van jou beter mens as jy wil. So, dit was een groot ondervinding vir my gewees.
7: Oom het ook vir my gesê, op school was die lese gewees, wees jouself, en oom het dit reg gekry. Geheim?
8: Pad na een jong 80 toe, kan ek vir jou sê, ek besef nou hoe groot jou genade was. Dat jy nou besef jy hoe jy het elke dag door die moeilijkheid gekom wat jy was, die groei wat jy in was in jou bezigheid, die uitdagings met al die mense, en dan kan ek kan net sê, dankie Heere, en die groot genade wat ek ontvang het, en wat vir my gegin was om het te kan doen, ek het geen ander woord te sê, ek kan niemand sê nie, want die Heere het goeie mense om my gesit, en my gehelp om sy skepping te bewerk, en dit is, kan ek trots vandag sê, ek het my uiterste best probeer, en ek glo, my skipper sal ook tevrede wees, bykie met dit wat ek gedoen het, ek nie tevrede met ander goed, want ek nie met alles gerecht doen nie, maar ek is baie, dit is my grootste siening, op my siening, dat dit was net genade. Dus mekaar help, om het te kan doen, want alleen kan jy het ook nie doen nie so, dat is mekaar ondersteun, en dat is die liefde van mekaar gee, en dat is het uitlewe.
4: Die stem daar van Piet Karsten, bekende tafeldruif, produsent daar van die Noordkaap, hy het ook verskeie ander plase, en hy was een van die sprekers tydens die eerste SA tafeldruive konferensie, wat onlangs in die Weskaap plaasgevind het. Karen Venter het daar met hom gesels. Ons groet tot morgenoggend, tot ziens.
10: RSG Landbou is 'n plaas media produksie, met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
11: Crazy Stores se verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&P's geld. The Crazy Store. Hey, you never know what you might find.
12: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
13: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidin, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. ProSiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir ProSiden by apteke. Onthou, as dit nie ProSiden sê nie, is dit nie ProSiden nie.
3: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Goeiemôre en baie welkom by RSG. Dis nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgend word dit aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
1: Goeiemôre op hierdie maandag. Ek wil regtig vir jou vandag 'n baie mooi en 'n baie goeie dag toewens. Mag jy 'n baie suksesvolle dag hê. Jy weet, as ons nou so uit ons huis uit gaan vandag en die dag aanpak, dan weet ons, daar is vele uitdagings wat op ons pad gaan kom. En die stryd om suksesvol te wees is 'n bietjie swaar somtijds. En dit is ook 'n feit dat ons gaan op baie mense kry op baie plekke met elkeen van hulle wat sy eie siening het. Opinies oor die lewe, oor dinge wat jy wil doen en wat hulle wil doen. Om 'n suksesvolle dag te hê, sê die Here in sy woord in Psalm 1 vers 1, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Met ander woorde, die Here sê, as ek 'n mooi dag vandag wil hê, as ek 'n goeie dag wil belewe en 'n suksesvolle dag wil hê, dan moet ek nie na die raad van mense wat niks van God dink luister nie. Ek moet nie hulle raad aanneem nie. Ek moet eerder die raad aanneem van mense wat Godvreesende mense is. Mense wat die Here ken, wat die Here dien, wat die Here vrees en die Here liefhet. Dis hulle raad wat tel en nie die raad van goddeloses nie. Maar jy sal vind, die een ou voel so oor 'n saak en die ander een het sy eie siening oor dit. En op elke ene van hierdie opinies moet jy jouself mooi deurdink. Jy moet elkeen van hierdie opinies mooi en versigtig weeg. Jy kan nie net handel volgens elke ou se dwaase opinie nie. Die woord van die Here sê, as jy suksesvol wil wees, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Dis die mense wat suksesvol is. Die mense wat opinies baie sterk weeg voor hulle 'n besluit maak. En as jy vandag suksesvol wil wees, moet nie enige ou se opinie as gegeewe aanvaar nie. Weeg dit. Sit dit op 'n skaal en vra jouself, gaan dit my suksesvol maak vandag? Gaan dit vir my 'n goeie dag lewer? Wat hy of sy dink, gaan dit my 'n mooi dag laat beleef. Om suksesvol te wees, sê die Here, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Mag die Here jou ook help vandag, dat jy suksesvol sal wees. Kom ons bid tot hom. My Vader, gee my wysheid, weerhou my van dwaase raad en help my om te kan onderskei. Maak my suksesvol vandag, ter wille van Christus. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Jy kan hom kontak by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Kekede XKFMC ki dom ma pa de ma kwena uma XKFMC.

0: Nu ose kete a kwara kwata. Oh, me tiri ka na mo tie kwata kwena o he. Nu tiri ka nguji ngobe he tin ka village shika. Tsao ka shika no te kwara kwa mo o me man ntate swere ma bring e su kwena. Ha ke se ntogo tsama kana ta ina kwara ko ha ya ka te ko ja ta wotinga. Na mo o mo ka mama ka ka ka ne ka he a kwena o ka tri ma ko ha ma. Ka te ne ko yo swere ma ka a da.
1: Ah, ti swere ba o ka pero ka inga la tangi. No nege ti di ran aira gara ke mamba itu mama ji hiye hi kho he cham te te ha te thorom ka te ha ma ki ta ma te thorom ka te ha ta khu ma ya orta no khu ma ya orta no te khu be a khu ke we a te khu he a ta kwa ta khu ma ta ko te khu te kham kar ha khu be ti khu ye ko ha ka ti khu ye ko ha ka ano nge no te e he ke si gambo ma kere kwa ta gambo ma kere kwa ta no nge te wokuri yo wa ka tswa ite ai ga khwe ka khwe tina ai no to wa ti nga ma si wokuri a tsaka go a guni ku a jego ku a jego ke he go a jawe ko ha ma to jaro tsa le kwa ko ka ma tswi ga kala ko to tswi ko ku no nge ngum ya ko ti nga ma kwa he ta ko ya ko thoro ma ti nga ma kwa he tati tseo ya ko tie gwa ba kuwa ita kwa kai kai ti utwa to we te nyuma kwa tinu ti se o go tama to wo kuri na ko ku o he tama gya ma go ti bo ngata ko ma di kuru a te di ta a ke he go te nya ko ha a ko wa ma ga ma gya ma kwa be kwa ga te o ma gya ma go ti ho ma ko ata ka tswa ite ko ku ntwa e ai ga ra tingu ye te tangi ka pero tsa ri kui a na ko tsa ka ra tano a ta tete ko wokuri na ko kongwa te go je tsa tuka no kya e kala dom ti o mati kom no tingui ti je o ga tamaga ka pero e tshoma ko tswana khuba na ko tswe ko kongwa ba ya tangi
0: okay tsan tangi ngi o mati ga jams ka botam tama te sore ma go ga tama ti ga te o tsiri ka go su ya ta na mo tsika na mate no ga a go tsiri ka go tana ja ko sa tse o ke o nge o na sore ma go
2: bamba pero tingui tsone saga tsone saga tsone saga tsone saga kaneng mate a ta khona ke ta tsam tamaga a ta ga am kulima a kulim khanma a ya khwata a nge kuli ngcam hano a ta ga tsa tsa kwa he no a ta ga kwa ma qale kwa tswana ta khona tsetse nakwa tsiya kwa nguya kwa unwa kwa kogo si tsongwe tano qale kwa kwa kolo kwa kya e kamka tswe kamka hambe ku kama a ga ndara ko dara kwa te ko khwana ga ta ko teta ka mama na mama taba na taba nwe go ntse taba ga ntse tole ta ha he te kaya te tswana te huwa te tswana nwe go engo cha jebe na khili kwa ndia cha je he kwana kan di ta ko di tara di shi khwa ta tara di shi khwa ko ti he tara di shi ke he tam kuli kho no ata te tangu ya kwa he khan kanim no mo ko te kwe ta ti lu kho ti ki te u he khara he te u ta ko ki he ne ta ma te ha tro ko le ta ya ti kan dangi
0: ke tsan dangi mo mo jams ka bota te sore mo ngama platform ten ki ka yo ta kwena kana tse he na mo te tsiri ka tse shu go mo ha a ete ma sore ma ha tsi e go ma ka ya ga ma ka go a tsiri ka go tswa te mo go tlhamo he ma o te ma ka tsona ta ja go ka go ha ma ngi ta ka go ra go ta he ni swart ma ka mo go ga te he ma ya ma go platform ten ki sme dre ga te ta go platform ga bana ga ya go he ya te ta te go ma tsa kwa ikla ma ga bana tsku go ya go tino te he ga ga te ga go en kwe ga menska pikin e kwena na mo te kana tsiri ka tse he ma ya go ta kana ama dekona mate swere ma gunde gotme ata ke mo motretem khoya me dag manier en baie welkom hier by ons kultuur village waar die kwe mense hulle se kultuur dag vier wat ervaar meneer vandag hierso
3: goeiemiddag pere dis my baie lekker om hier te wees dit ja dit ek ervaar die ou tyd ek het 'n bietjie inry vanoggend dink ek so aan terug aan Sandam se tyd hoe ons dinge daar gedoen het en eintlik het baie min verander die kultuur is nog presies dieselfde dis my mooi om te sien hoe die mense dans en dat die mense dit wil doen. Hulle stel belang in hulle kultuur nog en dis vir my pragtig.
0: En hoe lank is meneer saam met die gemeenskap van Platfontein? En van wanneer af het meneer hulle geken?
3: Pero jy vra vir my moeilike vraag. 22 jaar. Ja, dit, ek is 22 jaar was ek betrokke gewees. Ek het gekom in 1990. Ja, 1990 tot nou toe. Alright, ek was aan en af weg. Ek het eers skool gehou op Sandam en toe het ek met die CPI gewerk vir baie jare en toe het ek bietjie weggegaan. Ek was altyd by SASI gewees. Ek was altyd so bietjie betrokke met SASI en so aan. En nou is ek terug hier, so ek dink dit is ook bietjie 'n ding van ek was geroep om terug te kom na my mense toe. Dit is my so lekker om hier te kom en ek kan die mense se taal praat. Ek kan nie die taal praat nie, ek kan nie Kwedan praat nie, maar ek kan hom bietjie verstaan.
0: Laat so dis 'n bietjie hoor wat jy sê.
3: Bamba, nee, ja, Atkwa,
0: Natra,
3: ja, seker goed, ek kan so bietjie dit verstaan, maar ek kan dit verstaan. En dit voel vir my soos my ou familie, as ek hier kom, kom mama kom, my groet vir my en ons gesels en ek sien vir Susan Josai, wat ek so lang klas gesien het, dit is soos my broer, wat ek na so baie jare weer sien. Ja, soos my baie lekker om hier te wees. En ek dink ook, ek wil vir die mense sê, baie geluk, wat dit organiseer en wat die traditie en die kultuur lewendig hou. Is altyd goed om te sien dat mense belangstel daaraan. Vir al die jonger kinders, hier's baie jong kinders. En dit is goed dat hulle dit sien. Want vandag se kinders is mos TV en hulle kry ander kultuur invloede. Maar dis goed dat hulle dit so kan leer.
4: Deu Chirika Chanji, Deu Kumakwa Deuwe, Exka FMCG, Do Darate, Joe Mpungu, No Riano Nduve.
0: An karakye ko en kwe platform tengi chakane ko te akwane ke kamske kamku ko tsuru na ko ya cha kwa kwa tewugo agoje ana ya gatina ta ono cha swere ma go kha agoje hi ko kema ta ono cha koma o tsala te kase ngo kha ntse tswa ngo di tsetsi di kamsika ngaka tsuru ti anji teo tsiri ka go di teo kamku ri ona kwane ko te e gaji ta ko dara ko na tamya ta te mu ma tha na ta ho te na mo ko ri ta te di anwo jamja nu ngaji te kase ngo ji nanji te tsuru nya go ji Ise te kwa kwa nje kuje mungu kutin te kwa uru kwa uji klasi nukutin tamakana. Aji, te gya makatea uji, te diya katea uji. Magi tema te kago veji, te o tukweji. No agoje, ke hekta macha uosa kia tena. Xka FM kekariko te, Xka FM chaki bore kagwe. E na e, huwesi nita haa kwa kwa. No macha kwa kwa narosa ngata uji nita haa ki. Ti, piyoro musabanga, Xka FM ki. Ke heko, kungu huwesi nita. Cha jorona kwa kwa yoko kuku wa mako, kwa kwa yoko. Cha koma ta kwa katea uji, on uru oro. Maga klikere klikere te XK FM a hone tin siebe o he ta hore nie ge
4: XK
5: hayo ha
6: rook is 'n muur bestuurders daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie dit is 'n muur dik verblindend en dodelik moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie Trek van die pad af, skakel jou waarskuwingsligte aan, wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Ek ska.
5: Jawa.

zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf teen al kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoerbestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaag teen tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: bam bam bam ba hone tsiwe ko heta go nne ge XK FM ke a tsada rado tsa tero tano tsa komo go di mo tsi rado tsa ko tsa go di tsena tsa Instagram no ntse ke tsi tie teo ke mantsa ka platform ten sikino te ko swire he no swire ke teo tsana kongwe tlo go ntse mo ne kweta meto pe tona ta go no te kere kere mo ga no a tsana ka e go na ta dam go ta ga mantsa ka tsa kana ya ka no te a sa kya di go na ta ina kwe o go te o tsana platform ke go kwesa ke swire ko mo tsana ka ye pole ta ta da ko mo kwena a tsana Africans of English ta ma avre ti tsam siki tsam tla go se ti wo gata tso tse no bina se ta na se te so re ma te ko mo go na ta khana ti o tsana ta kana ka ko hare ta ke ring ga ji ve no ke tsam tsa re ta no ti o ta tla go dro ti o ska ti pi ro mo sa vanga
1: eska ya wa ya ngwe eska ya wa ya ngwe
0: Goeie dag allemaal wat naar Radio XK FM luister en ek is Pierre Musavanga en ek is vandaag bij de school waar onze kinders school hoop bij Conquesta Gemeenere School op Platfontein. Hier op de school ons het onderwijzers, maar hulle is van ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein blij de Kong en Kwe gemeenskapen. Want ons sommige van onze kinders kom net met de Kong en Kwe naar school toe om te kom leer Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat hulle nie Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijg die onderwijzers recht om te communiceren met die kinders in die klasse. Met dit ek het vandag vir juffrou Tsotsi en juffrou Benasim om daai vir ons in leg te bring. Dat ons hoor, hoe kry hulle ons se kinders reg om met hulle te communiceer. Juffrou Tsotsi, baie welkom by Radio XK FM. Kan jy ons vertel, hoe is die communicatie en hoe lang is jy by die school van platform ten Conquesta Gemeenere School?
2: Mbamba, tjeka.
0: Tita ma tjeka.
2: As jy lief is vir die kinders. Dit maak alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden, een kong en een kwedam. En ik geniet het baie. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt tegen die kinders, want ik vind nou die is mijn beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan juffrou met ons deel paar woorde wat sy ken.
2: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Cheka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tijamate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Cheka kara ei, Cheka kara kung, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hier so met die Kong en Kwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kon begin het op Platfontein? Gefen vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
2: Ek het al met die Kong en Kwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik. Want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Kong en in Kwe, daar het ek nou begin om die taal te leer.
3: XK FM tama platform ten hatte uge blumhof
0: en juffrou Benasim wat sal jy eet by waar jou collega gesê het hoe lank is jy by die skool en wat het jy so ver ervaar by die kinders
4: môre luisteraars ek wil julle net soms lyk dit moeilik en donker as jy begin maar later van tyd geniet jy die hele leerproses Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrift, was 2001, toe het ek daar beginne skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was 'n bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer almal, ons is almal op die leerproses. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altyd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, oor die wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere, het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. want jy leer van konkreet af, daarna abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kung en kwe, die basis van kung en kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het een gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kundra en kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde, in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge en kundra, en nou leer jy nge kai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale. Net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en een betere toekomst vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die skool, jy leer die kind om een betere iemand te wees buiten. Jy bou die kind om een betere groot ouer, een volwassene, een betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is het die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, wat die verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, die kind was in my klas, ek het die kind geleer. En daar's baie goeie resultate wat ons kry, teen die einde van die jaar, as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien, wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is het baie, baie, baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan maar sê, dit is een plezier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
0: Baie dankie vir Benase vir die goeie verduidelikings wat die pens gewys ons wys hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was een geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tjotse iewers by die saal ontmoet. Ons het 'n event gehou. Toe groet sy my met Kwedam. Toe praat ek haar met Kwedam terug hier gesels ons. Toe gaan sy weg. En die onderwyser kom na my toe en hy was voor ek ook skool begin loop het op by Konkwes op Smitdrift. Die onderwyser was klaar daar. Toe vraag hy my, wat sê talle die juffrou met my gepraat? Toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, sy het kwijt met my gepraat, hoe kreeg sy dit terug? Toe sê ek, omstreed meneer, jy ligt er racisties, jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê, want die juffrou, jy was voor haar by ons, maar jy kan nie eens bamba sê nie, maar die juffrou, ek het so, teen die laatste jaar van my school, ek het daar gesien, by Smitdrift aankom, maar hoe praat sy, hoe sê daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil net geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my soos kan maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct, en my taal.
5: Jy luister na XKFM.
6: Die stem van die San op Platfontein.
5: 107.9
6: FM.
0: Ja, verder, wat sal jy nog daar uit? Jy is goed, jy sê my soms dit, damasie, tasie. Wat bedoel jy met die woorde in kwe?
2: Mbamba.
0: Mbamba, damasie, mbamba, tasie.
2: Ehe, as hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Piero. Daarom het ek nou beginne met die klasse met Visie, meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, da's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
0: Okay. So sy vrou Binasi nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
2: Wat kan ek verduidelik?
0: Ja, in die klas.
2: Heretie, bly jy stil. Heretie, bly jy stil.
0: En in Kwedam, hoe sê hulle bly stil?
2: Poti.
0: Oh, dat is Kwedam.
2: Man, vir my groental is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie. Ek kan baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
0: Okay.
4: En as soms woorde byvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos byvoorbeeld, gaan agter toe, dan sê jy kolie. Dan weet die kind hy moet agter toe
2: gaan.
4: En wat is die ander, die kwe ene is tika. Nou daai is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou ek is honger, soms kom die ene wat sê, juffrou ek is honger, die ander ene gaan ook eens gaan sê, juffrou ek is honger, dan sê kambara. Ons weet, juffrou saku, ons weet is water, die kind soek water. Soms dan jy net een woord sê, maar jy as die onderwyser moet gaan nou verstaan, wat sê die kind, jy gaan jou net een woord sê. Maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê. Dan weet die kind, o, ek moet dit so sê. So leer die kinder. So, dis baie woorde wat mens nogal leer. Wat baie, vir my is dit baie makliker, want ek ken die kliks. In Kosa, ons sê die kus, ons sê die kus, ons sê die...
0: Want daar staat jylle die kans van die taal te relate.
4: Ja, vir my is dit makliker.
0: En nou kan jylle die twee verskille van die taal differentiate om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die taal maak? Om net om te lees, dan kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
4: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, daar's a kus, en daar's a kus, daar tyd, woorde krijg jy baie in die kroonkant. En die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is soos met die kroonkant. So ek kan nou nie redag sê, ek ken die verskil, maar jy kan die accent hoor van die kroons en die kwe. Daar is een verskil, die manier hulle praat. As hulle praat die ander, die kroons praat bykie vinniger, en die quiz is meer rustiger. So die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kwedam is meer rustige taal vir my.
0: Okay. En wat sal jy daar in voeg, Tjotse?
2: Nee, as net maar ek is in 'n leerproses, ek is besig om kwedam te leer. Ek wil graag nou reg kwedam mooi praat in die toekomst en ek sal binne 'n jaar se tyd.
0: Okay. Tsankra tsheka, tsankra e.
2: Shangwe shangwe.
0: Okay. Baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê. Ek was by die social workers, ons het dieselfde ding met hulle gedoen. En hulle het ook 'n goeie ding van die skool gepraat. Wat ek wel gesê het, mooi so dat hulle die skool erken. Hulle het gesê, die skool doen ook 'n goeie werk. Want somtijds klink kinders kom met hulle ouwe daar by hulle, dan kom tolk die kind van die ma met Afrikaans.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: So hulle het ook krediet vir die school gegeen.
2: Ja.
0: Want school doen ook een goeie werk.
2: Ja.
0: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat hulle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
2: Ja, want as jy, ek, soos in ek is een ouwe juffrou, ek kan nie dit baie om die kinders mondeling, ons het gespreke, vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelijk saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom, as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
0: Ok, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die skool. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle miskien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kind se probleem by die school met die taal van hulle, go of kwe.
2: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwe dan leer in die school in.
0: Ok, baie dankie julle vir die wonderlijke tijd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die lewe vir ons self makkeliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
2: Nyansa
0: needed shango shango ye chekaka e chekaka kum. Okay, thank you. Moi dear brother. No ya as a type ke sa te ki kwe demo kengwa ka tana go demokam ka ro tsaro sene tsa ga sa te de demo ti a te ka ta te ki ta e khashane no ti piro mo sa banga ka
7: Amat hutan ang kamakoy a programa ang he at huhe gaw yang hewa SABC Education a programa sang ke SABC Radio. Kulatsi ka he at huhe ang taatin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula ke kolukali rigaro. Kaw he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta ang radio ta wuna SABC a programa sang. Programa sang he atu o atin na gawa podcast ta ang Tike kang atu ta ang O kawati sike akwa gya computer ke atu. Agawa makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hangula ta radio. Ta tulang ngaw ta chik gawna SABC ay podcast. Ta hangula podcast ta atau ta ang Kaktuwa chik kang tagawa chik kama tagawa akwa tuka kolokole awunaka. Da yeket inja moke kang kui ka ang kiwa SABC ay vilongisa kausin. SABC ay vilongisa ang kanga ang kanga atwa.

0: Mbamba, Mora, ekas Captain Lydia Zone van af Kimberley Social Crime Prevention. Ons vra, u moet na ons program luister elke woensdag aand van af 8:00 tot 12:00 in die aand. Ons kom gee u inligting oor misdaad. Luister net DB Radio XK FM.
1: XK FM 107.9 FM wat elke dag vanaf 6:00 die oggend tot en met 12:00 middernag uitsaai. En vanaand hier in ons program het ons kuiergaste en in hierdie studio natuurlik is ons ekself Marcus Jetembu en dan is het Jetta Manuel. Ons is die programaanbieders en dan het ons onse gaste natuurlik, dit is kaptein Tessa Jansen en sy is die kommunikasie en skakelingsamptenaar en dan het ons vir kaptein Lydia Tshone, sy is die sosiale misdaad voorkoming koördineerder. Baie welkom vir julle twee en goeie naand hier by XK FM.
2: Goeienaand,
3: luisteraars.
4: Goeienaand, luisteraars.
5: Goeienaand, luisteraars. Ek is Zeta Manner en vanaand het ons gaste, soos kaptein Tessa en kaptein Lydia. Wat is die politiepatrol?
2: Die politiepatrol is die misdaad voorkoming. Dit is een manier om moontlike kriminele oortredings te voorkom deur sigbaar te wees en die skelmse van besluite te laat verander.
1: Voeg by, Tessa.
6: Dit is ook om te kyk of daar mense is wat heel moontlik die hulp van die polisie nodig het sodat ons hulle kan assisteer. En dan ry ons ook terwyl die mense slaap, is ons dan ook besig om buite rond te ry om te voorkom dat iemand deur u huis se venster kan inklim sonder dat u daarvan bewus is.
1: Ons gesels vanaand rondom patrollies binne in enige dorp, nie spesifiek Platfontein nie, maar patrollies in die dorp. Luisteraars, julle moet baie mooi verstaan, hoekom is 'n patrollie belangrik in 'n spesifieke dorp, en dit sê net nie dat die polisie betrokke is by Platfontein om patrollies te maak nie, maar dit is 'n deel van die polisiediens of dis hulle se werk waarvoor hulle daar is om toe te sien dat veiligheid binne in 'n gemeenskap of binne in 'n woonbuurt moet wees. Wie is die verantwoordelike mense as ons nou omgewingsgewys praat hier in Platfontein wat die patrollies in Platfontein moet kom doen vir ons?
6: Kimberley se area waarvan ons verantwoordelik is, het 5 verskillende sektore. Dit neem Kimberley is opgedeel in 5 dele, waarvan elke sektor genaamd A, B, C, D en E is. So elke persoon wat in die area bly, het dan 'n sektor. Jy is dan in 'n sektor ingedeel. Platfontein is ingedeel in sektor E.
2: En dan ook die sektorbestuurder is hulle wat moet nou die patrollering doen in die omgewing. As die sektorbestuurder is die misdaadvoorkoming eenheid en dan ons is kofte ook wanneer daar genoeg lede aan diens gerapporteer het en die week stil is. Dit beteken hulle het, as hulle min klagtes het om by te woon, dan kan hulle ook patrollering doen in die omgewings.
1: Net voordat ek 'n geleentheid aan my kollega gee, wil ek weet, ons noem nou van 'n sektorbestuurder vir 'n spesifieke area hierso. Nou, wanneer patrollies moet gebeur, moet dit rapporteer word aan die sektorbestuurder vir 'n spesifieke area om patrollies te kom hou?
6: Nee, die sektorbestuurders, hulle is twee, hulle is 'n sergeant en 'n konstabel. Hulle moet op 'n daaglikse basis, moet hulle sektore gaan besoek, hulle moet rondry om te kyk of waar iemand is wat hulp nodig het.
1: Ander woorde, Tessa, wat jy probeer sê is dat hierdie twee mense moet vans uitstuur na die areas toe om seker te maak daai area word patrol.
6: Nee, die twee persone is selfverantwoordelik om die patrollies te kom doen. Hulle het 'n bevelvoerder wat dan hulle oorhoofse bevelvoerder is.
1: Ja,
6: maar
1: ja.
6: Hulle twee is verantwoordelik vir Platfontein, maar dan is Platfontein nie net die enigste area waar hulle moet wees nie.
1: Ja.
6: Maar hulle twee, die bestuurder self, die sektorbestuurder van sektor E, moet op 'n daaglikse basis ten minste 'n tydjie afknyp om in Platfontein te kan wees.
1: Is daar spesifieke dae waarna patrollies verwys word as mens praat hiervan in die aande of in die dagse tye? Of moet dit maar net so af en toe of spesifieke datums of enige tyd in die dag?
6: Hulle veral daagliks in die gedurende die dag moet hulle in Platfontein wees.
1: Ja.
6: As hulle van diens gaan, is dit dan die verantwoordelikheid van misdaadvoorkoming en die skofte om ten minste een of twee patrollies gedurende die nag te kom doen in Platfontein.
1: Enige ding wat Lydia kan byvoeg, kaptein?
2: Ja, wat kaptein Tessa gesê het, is al wat ek kan ook byvoeg, net daar was hy gesê het, dat die gemeenskap moet agter in gedagte hou dat die sektorbestuurder van sektor E is ook as sektorbestuurder van Riverton en al die plase in die omgewing van Kimberley wat hulle moet bedien. Is dit net Platfontein wat hulle bedien?
1: Ja.
3: Ja, ek het die XK FM kiki. Dom maar kwade maar kwena om maar Platfontein die 107.
4: Oh, dag 9 FM.
3: This is a illegal gathering. You must disintegrate.
6: Bamba Moro, ek is kaptein Tessa Jansen van Kimberley SAPD se media kommunikasie afdeling. Ons vra u om na ons misdaadvoorkomingswenke te luister hier op my radio XK FM vanaf 8 uur tot 12 uur elke woensdag aand.
5: Hoe gereeld doen julle omgewing patrolle?
6: Die sektorpolisieering word gedoen deur die sektor bestuurders, hulle moet op 'n daaglikse basis kom en dan die skofte word ook in die aand ingedeel in sektore waar hulle die klagtes bywoon en indien hulle dan in die aand nie baie klagtes het om by te woon nie in die patrollie, in die omgewing nie, moet hulle dan ook patrollies ry. So hulle sal in die aand ook een of twee keer inkom in Platfontein om net patrollies te kom ry.
1: Gedurende die patrollies, sê nou as 'n persoon of mense misdaad pleeg in die tyd waar die polisie verteenwoordig is om te patrolleer, kan die polisie onmiddellik arresteer of is daar sekere prosedures wat moet gevolg word voor arrestasie?
6: 'n Persoon word onmiddellik gearresteer as hulle in die teenwoordigheid of as die polisie hulle sien, nie in hulle teenwoordigheid, maar as die polisie hulle sien terwyl hulle patrollie ry en hulle sien die persoon is besig om 'n misdrijf te pleeg, moet hulle onmiddellik gearresteer word. Indien hulle nie in die teenwoordigheid of in die sigbaarheid van die polisie misdaad pleeg nie, maar iemand anders maak 'n klagte teen 'n persoon. Dit hoef nie deur 10111 te gaan nie. As die polisie hier is en jy weet jy wil 'n saak maak teen iemand, moet die polisie dan assisteer om dan onmiddellike saak te maak. En indien die persoon iemand kan uitwys as 'n verdagte, dan moet hy persoon dan ook gearresteer word.
1: Kaptein Lydia, enige ding om by te voeg?
2: Ja, al wat ek kan sê, die wat kaptein gesê het, is, dit is maar so, as die polisie in die omgewing is en daar is 'n misdaad wat gepleeg word, hulle moet onmiddellik aandag gee op die misdaad wat gepleeg word, of hulle moet reageer, of as daar iemand wat sien wat aangaan en is probeer om vir hulle stop, hulle moet stop en aandag gee op die wat gebeur op die selde tyd.
1: Ons praat hier 'n baie groot woord en die woord is natuurlik misdaad. Ons spesifiseer nie watter tipe misdaad nie. Gedurende hierdie patrollie van die polisie, na watter misdade kyk die polisie terwyl hulle patrolleer?
6: Wel, misdaad is enige iets wat onwettig is. As iemand jou met 'n klip gegooi het, is dit aanranding. As iemand jou steek, as hulle sien dat iemand in die, selfs in die straat urineer, is dit 'n misdaad. Die polisie kan daai persoon 'n boete gee.
7: dis vir my baie lekker om te hoor dat jy moet nog boete kry as jy in die straat urineer. Hoekom?
6: Dit is nog altyd, soos hulle in Engels sê, 'n bylaw. Dit is nie in die wetsboeke nie, maar dit is in die munisipaliteit se wetsboeke. So dis 'n bylaw. Dis waarom ons vir jou nie kan arresteer daarvoor nie, maar ons gee jou wel 'n boete. Hulle noem dit 'n J534. Ons gee vir jou 'n boete vir urineer in die straat, selfs dronk op straat. Jy hoef nie te drink nie. Jy hoef nie voor ons te drink nie. As jy voor die polisie drink op straat, dan is dit drink in die publiek. Dan kan ons ook vir jou 'n boete gee. As jy dronk is op straat, kan ons jou ook 'n boete gee, want jy mag nie dronk loop in die straat nie.
7: Ek het al baie kere gesien hoe polisiemense biere van die mense afvat in die strate af. Hoekom betaal die polisie nie die bier terug van die mense wat uitgegooi word nie?
6: As die polisie jou in die straat kry met drank wat oop is, jy hoef dit mense te drink.
7: Ja,
6: dit moet net oop wees, dan kan die polisie jou onmiddellike boete gee van drink in die publiek. Alhoewel jy nie gesien het, maar as die drank oop is, kan jy dan 'n boete kry as gevolg van die bylaw. Ons gooi dit eerder uit om jou te voorkom om verdere misdade te pleeg. So ons gooi dit uit sodat jy nie verder drink in die publiek nie en te voorkom dat jy 'n boete kry nie. So ons sonder om ons kry jou eintlik jammer. Ons moet eintlik vir jou 'n boete gee, so maar ons gooi dit uit en dan weet ons nie jy kan nie verder drink nie en dit is waarom die polisie dit uitgooi. Maar as die polisie jou kry met 'n bottel wat toe is, dan kan hulle jou niks maak nie.
7: Dis al jy wys gereeld na die woord publiek. As mense in die publiek moet drink nie, waarna verwys jy?
6: Drink in die publiek is wanneer jy nie in 'n kyk as jy in 'n bar is, as jy in 'n sportsbar of in 'n tavern of iets is, as jy daar drink. Hulle het 'n lisensie vir jou om daar te drink, so dis nie teen die wet nie. Maar as jy uitkom, by die deur uitkom van hy tavern, dan jy in die publiek, dan kan ons jou onmiddellik toesluit. Al staan jy voor die deur op die stoep, is jy alreeds in die publiek. So jy mag nie drink in die publiek nie waar dit nie privaat is nie. As jy in jou huis drink, as jy van jou deur tot by jou hek gaan, is dit privaat. Ons kan jou niks maak nie. Maar die oomblik jy by jou hek uitkom met drank wat oop is of jy drink drank in die straat, is dit die publiek. Ons kan jou dan.
7: Ander woorde wat jy probeer hierso sê is dat as 'n mens binne in jou yard sit en drink en die polisie doen patrollies gedurende daai tyd, al sien hulle jou, hulle kan niks aan jou doen nie, want jy's nie buite nie.
5: Jy is binnekin.
6: Jy is in jou eie private eiendom. En dit is dan waarom mense dink as hulle in 'n winkel parkeerarea sit, dat dit privaat is. Dis nie privaat nie, want enige persoon jy het toegang tot hy parkeerarea. Dit is wat dan die publiek maak. As jy uit 'n tavern of uit 'n bottelstoor uitkom en jy koop drank in die bottelstoor en jy kom uit en jy klim in jou kar en jy sit en drink in jou kar, is dit nog altyd publiek. Dan kan ons jou nog altyd 'n boete gee. Jy mag nie in 'n publieke area drink nie.
7: Al is dit binne jou kar.
6: Al is dit binne jou kar. Jou kar maak dit vir jou privaat. Jy is in 'n publieke straat. 'n Parkeerarea is nog altyd die straat.
8: Moro moro bunga ke ex-kaifen kong ay kumkui
9: Mbamba moro ex-kaptein Tsepo Mofokeng van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. Ek doen berigte aan deur middel van Partnership Policing. Ek skakel aan met al die parte van die gemeenskap, die government, die besighede, die kerke, as ook die NGO's. Ek vra dat julle elke aand van 8 uur af tot 12 uur Radio Extra luister, waar die polisie deel gaan neem met julle oor wenke aangaande die misdaad en hoe om dit te bekamp en hoe om jouself te beskerm. Elke woensdag 8 uur tot 12 uur doen ons 'n aanvraging aan elke een van ons om daaraan te luister.
8: Close na kwinka tsamme ya khoha XK FMK.
7: Ons praat nog van patrollies. En een van die probleme wat mens optel natuurlik in elke woonbuurt is ook 'n geraas. Gedurende 'n patrollie van die polisie, as die polisie teekom dat daar 'n harde radio gespeel word of 'n disco gehou word buite waar baie mense is en omtrent hier's laat die omtrent by middernag of 10:00 in die aande, wat is die reaksie van die polisie daaromtrent?
6: Die polisie moet eers uitvind of die persoon wat die party het toestemming van die bure gehad het. En as hulle toestemming van die bure gehad het, dan kan die polisie nie inmeng nie, want die bure het self toestemming gegee dat daar 'n geraas gemaak word. Voor 11 kan die polisie natuurlik nie reageer nie, want die geraas, noise pollution soos hulle dit noem, is eers na 11, neem hulle dit in 8. So as die polisie patrollies ry, sal hulle eers uitvind of die gemeenskap 'n probleem daarmee het, want die gemeenskap is altyd die persoon wat jy ook bel en sê, hoor, hoe so kan jy slaap hierdie mense raas. Dan kom die polisie om hulle stil te maak en jy gee hulle eerste waarskuwing en jy gee hulle tweede waarskuwing, maar daarna as jy sien hulle wil nie luister nie, dan konfiskeer jy hulle musiekinstrumente wat hulle mee besig is, of hulle hi-fi of wat hulle mee besig is om die geraas te maak. As hulle met hulle karre raas, dan konfiskeer jy hulle
7: die kar of die radio.
6: Ja, nie die radio. So dat hulle nie verder kan geraas maak, hulle kan dit later weer terugkry, afhangende of hulle boete kry of nie. Maar die gemeenskap het baie te sê as daar 'n klagte kom van geraas.
5: Nou soos jou buurmense maak altyd geraas, wat moet mens doen vir hulle?
6: As jou bure te veel geraas maak en dis na 11 en jy kan nie slaap, jy mag jy die polisie bel om hulle te kom stil maak.
7: So dis altyd baie belangrik vir die mense langs jou om vir hulle te respek of om van hulle af toestemming te kry voordat jy 'n geraas miskien laat 'n geraas kan maak in 'n woonbuurt en so aan.
6: Ja.
7: Ons hoofgeselspunt vanaand natuurlik is patrollies binne in 'n woonbuurt en ons wys nie spesifiek na Platfontein toe nie, maar ons sal nou terugkom soos die geselskap lekker word om spesifiek oor Platfontein te praat. Vanaand het ons vir kaptein Tessa Jansen en dan kaptein Lydia Tsone, hulle verteenwoordig dan 'n polisie en praat oor patrollies, hoekom dit belangrik is binne in 'n woonbuurt. Ek wil nou spesifiek praat oor Platfontein. Ons het probleme in Platfontein. Ons kry nie patrollies nie. Ek wys die probleme as patrollies wat ons nie in Platfontein kry nie. Hoekom is daar nie patrollies in Platfontein?
2: Al wat ek kan sê as daar nie patrollies is nie in Platfontein. Die gemeenskap van Platfontein het die reg om te bel of even vir die sektorbestuurder te laat weet dat daar is die patrollies in Platfontein, of hulle kan vir 10111 ook bel en vra vir patrollies as hulle vermoed daar gaan miskien dinge aan wat die reg is. Dis hoekom die sektorbestuurder se nommers is altyd beskikbaar, sodat elke een kan bel wanneer jy wil bel, want dit moet wees, patrollies moet gedoen word aan al die gebiede. Dis wat ons gepraat het van misdaadvoorkoming, dit moet onder die stasiebevelvoerder se aandag gebring word as daar nie patrollies wat gedoen is, of dit kan ook onder die aandag van ons misdaadvoorkoming hoof aangebring word, sodat hulle kan miskien instructions kan gee aan die sektorbestuurder misdaadvoorkoming en skofte om patrollies te doen in Platfontein ook.
7: Onthou my vraag aan kaptein Tessa was dat moet patrollies op sekere dae en datums onteie gebeur. Mens sien polisiepatrollies baie weinig op Platfontein. Dit gebeur net wanneer daar 'n betaaldag is. Ander woorde, pensioen betaaldag, dan sien jy 'n polisie van miskien net kom ry een keer in die ronde en die aande dan ry dit. Dis hoekom ek gevra het. In die dag soos nou, ons kry nie patrollies nie en misdaad gebeur enige tyd. Dit is die rede dis dat ons kan weet en die luisteraars miskien ook kan weet as 'n gemeenskap dat wanneer sal die polisie beskikbaar wees vir patrollies en wanneer nie. Net voor jy inkom Tessa, die ander storie wat Lydia, kaptein Lydia Tsone nou genoem het is dat ons moet bel. Ons het ook probleme met dit. Want as mense bel die polisie, dan vat dit jare om uit te kom. As ek dit in goeie Afrikaans sit, dan vat dit jare voordat die polisie uitkom. En met die tyd as die polisie uitkom, en dan's daai mens, die slagoffer wat die polisie gebel het, nie daar nie. Het te lank gewag en so het teruggegaan. Hoekom? Wat is die op en hout?
6: Man, op die oomblik, nie omdat ek verskonings wil maak, maar op die oomblik het 10111 regtig baie probleme, omdat ons burgerlik is, die klerke, die administratiewe personeel. Hulle is op 'n legal strike. So dit is net die polismanne wat gewoonlik buitekant werk, wat nou binnekant sit om telefone te beantwoord en sovoorts. So ons kla ook baie daaroor, van as ons lede op 'n toneel staan, dan het ons nie klagtevoertuie om uit te gaan vir klagtes nie. Want as jy op 'n moord staan, vat dit vir jou baie lank. Of as jy op 'n gewapende roof staan, vat dit vir jou baie lank. En dan gebruik ons dan ook 10111 se ouens om vir ons die klagtes by te woon. So op die oomblik verwag ek nou nie om verskoning te maak nie, maar ons moet daarom net geduldig wees. Maar om 'n alternatiewe ding vir hulle te gee is, elke sektor het 'n bestuurder. So daai bestuurder is in besit van 'n polisiefoon, 'n selfoon, 'n amptelike selfoon. So daai persoon kan nie kla, ek het nie geld om te bel of wat nie. So daai persoon se telefoon, alhoewel hulle van diens af is, moet hulle telefone ook beskikbaar wees. Julle het die reg om daai sektor bestuurder te skakel en te sê, hoor, hier is ook die klagte. Vir dinge se doen vir my omtrent iets daaromtrent. Hulle, as hulle dan van diens is, moet hulle sorg dat hulle die polisiestasie bel om iemand uit te kry by julle, of om ten minste vir jou terug te skakel en vir jou te sê, hoor, hier is dit en dit is 'n probleem wat ek het, kan jy kom of wag, kan jy 'n bietjie wag. So ek wil net vir julle sê, julle twee bestuurders in Platfontein, wat dan ook natuurlik Riverton in die plase doen, dit is Sergeant Malato en 'n konstabel Anisi. Hulle telefoonnommer is 079-522-7617. Daai nommer moet 24 ure dag beskikbaar wees. So hulle kan geskakel word as daar probleem is. Soos jy sê, ons is baie sigbaar gedurende spesiale dae soos pension, payday en whatever. Dit is net wanneer ons misdaadvoorkoming opskerp, om te voorkom dat die ou mense nie geroof word nie, of dat die kleinkinders die ouma slaan vir die pensioen nie, en die type van ding. Maar daar moet dageliks patrollies gery word. In die aand is dit stiller, dan het hulle meer tyd om dit te doen. Maar gedurende die dag moet die sektor hier wees. En misdaadvoorkoming moet ook 'n draai maak. En dit is waarom ek sê, 'n mens moet gebruik maak van jou sektor besieder. Jy moet gebruik maak van hulle dinge is beskikbaarheid en so. Alles hulle van diens moet hulle jou help. Hulle is verantwoordelik vir jou. En dan ook 10111, soos ek sê, het ons probleme, maar daar is alternatiewe nommers waar julle kan skakel.
7: Ja. Kaptein Tessa, net voor Kaptein Lydia inkom, ek neem aan die 10111 nommer is gratis. Is ek reg?
6: Ja.
7: En hierdie alternatiewe nommer wat jy nou gegee van 079-522-7617, is hy ook gratis?
6: Nee, dit is 'n selfoon, maar as jy nie geld het om te bel nie, kan jy please call my stuur.
7: Op die nommer
6: stuur ek please call my en ons sal vir hulle in kennis stel. Okay, as jy 'n selfoonnommer natuurlik het om te kan terugskakel. As jy 'n selfoonnommer het, kan jy ook jou service provider soos MTN, Vodacom, Cell C en Telkom. Hulle het noodnommers, emergency nommers. Wat jy kan skakel, en hulle skakel jou dan deur na die polisie toe.
7: Soos 112 van Vodacom.
6: Ja, 112, en dan sê jy vir hulle, jy wil met die polisie praat. Dan skakel hulle vir jou deur na die polisie toe. As jy nie geld het om daai nommer te skakel nie.
7: Kaptein Lydia, enige dinge om by te voeg op daardie punt?
2: Ja, en daar is nog 'n ander nommer wat die mense kan bel as hulle nie deurkom ook, want nou en dan ons ken daar is traffic jam by 10111 by die nommers. As het regtig in 'n nood, die mense kan ook direk lane bel van die aanklagkantoor. Die nommer is 053-838-4331.
7: Dis 053-838-4331.
2: En dan die ander nommer ook van 10111 direct nommer is 053-838-4492.
7: So dit is die nommers wat ons moet bel as ons nie regkom met 10111 nie.
6: Die 4492 is ook 10111 se direkte landlyn nommer.
7: Okay, ek sien.
6: Okay. En dan het die polisie nog in die aanklagtekantoor is daar nog twee ander nommers, 053-838-4496 of 053-838-4342.
2: Maar die nommer se is nie verniet.
7: So jy moet geld in jou foon het as jy met die selfoon bel om op die nommers te kom. So die reaksie is gouer as 10111. Jy het enige ding wat jy miskien wil vra vir die twee kapteins rondom patrollies? Want ons geselspunt lyk vir my gaan nou na die einde se kant toe as mens verwys na Platfontein. En ek moet noem dat ons het op 'n stadium Platfontein waar gehad, 'n wen op Platfontein. Ons het so gewens dat ons elke dag en elke aand patrollies gaan kry, want ons het klaar gesien 'n sigbare polisie wen met die Platfontein naam op. As mens rondom dit praat, wat het gebeur Tessa? Johnne?
2: Jo, as ek daar kan inkom, ek was die Kimberley polisiestasie nie. Wat nou gebeur, soos wat ons gepraat het, nê, die sektorbestuurder het 'n voertuig vir sektor E. Die voertuig is ook gebemark Kimberley sektor E, rural protection, which means die bakkie is vir al die plase, Platfontein en Riverton.
7: Ja,
2: hy is gemerk sektor E, rural protection, daar is die bakkie wat nou gebruik word vir Platfontein en al die plasse.
7: Dis reg.
6: Die gemeenskap moet betrokke raak by die gemeenskapspolisieeringsforum. Dan het hulle 'n sterker voice, 'n sterker krag om die polisie te dwing om Platfontein beter te bedien. Hulle kan deur middel van hulle GPF, gemeenskapspolisieeringsforum, hulle GPF kan baie meer dinge regkry wat ons regkry met ons provinsiale kommissaris.
7: Ja, ek weet.
3: Ja, ek het die XK FM Kiki.
4: Domma kwa te makwena uma platform te die.
3: Onat en sieva.
4: O, dag van 9 FM.
7: Hierdie punt wat ek nou gaan opbring is nie deel van ons geselskap patrol nie, man. Aangesien polisie beskikbaar is nou om te praat oor polisie dinge en dat ons nou sal klaarmaak, wil ek net geweet het. Kyk, ek het aangeneem of iewers in 'n vergadering opgetel dat wanneer 'n polisie recruitments doen om nuwe polisie mense te neem, aan diens te neem, word daar van die gemeenskap radiostasies gebruik wat nie deel van ons is nie. En dit is 'n probleem by ons jong mense wat skool klaar maak. Hulle weet nie na watter koerant om te gaan om vir die werk te gaan aansoek doen nie. Kan julle rondom dit praat?
6: Wel, al wat ek kan sê is dat die provinsiale kantore het 'n recruitment office.
7: Ja.
6: Dit is op die eerste vloer by die provinsiale kommissaris daaroor kan Kentucky.
7: Ja, ja.
6: Hulle kan enige tyd maakie saak want ons adverteer nie meer soos in die verlede dat indiensnemings gaan plaasvind nie.
7: Ja.
6: Hulle kan enige tyd soontoe gaan, hulle gaan sê ek stel belang om in die polisie diens te wees en dan sal hulle vir hulle sê watter datum skryf hulle ICA toets. Dit is 'n toets om te kyk nie hoe slim of hoe dom jy is nie, maar wel wat jou persoonlikheid is.
7: Ja,
6: die,
7: ja.
6: In die ou dae het hulle vir jou so 'n klomp 1 en 2 en 3's gegee wat jy moes gekrap het, maar dis nie meer dieselfde nie.
7: Ja.
6: Hulle gee vir jou ook 'n vraag wat op 20 verskillende maniere gevra word om te kyk wat is jou mentaliteit, wat is jou persoonlikheid, of jy emosioneel en sielkundig by die polisie sal kan aansluit. Ja, ja. Sal jy kan die dinge wat die polisie sien en doen kan hanteer. Om te kyk hoe sterk jy is sielkundig en emosioneel. So as hulle gaan en hulle gaan vra vir hulle, sal hulle vir hulle dan 'n ICAT, 'n toets, 'n datum gee vir hulle toets moet skryf. En as hulle dan die toets slaag, word hulle dan gestuur vir fiksheidstoetse om te kyk of hulle die polisie opleiding sal kan hanteer. As hulle dan hulle fiksheidstoetse slaag, dan sal hulle dan gerekruit word om 'n polisiebeampte te wees.
7: Ja, luisteraars, vanaand saam met ons is dan kaptein Tessa Jansen, sy is die kommunikasie en skakeling by hulle, en dan is dit kaptein Lydia Tsone, sosiale misdaad voorkoming koördineerder. En net voordat ons afsluit met die geselskap, ons het nou gepraat oor recruitment. Is daar beperkings in ouderdoms binne in recruitment?
6: Ja, daar is. Vir dames is dit natuurlik, jy mag nie so oud wees as jy ingaan nie. Ek dink vir dames is dit 30 en vir mans 35.
7: Okay, so jong moet jy wees om aan te sluit. So van, aan die woorde van 35 af, nie op nie.
6: Jonger as 35.
7: Jonger as 35 en jonger as 30.
6: Ja.
7: Enige addisionele inligtings wat julle miskien binne in ons geselskap gemis het, wat julle nou wil byvoeg rondom patrollies, rondom miskien misdaad, wat ons as Platfontein mense moet opkyk om saam met die polisie te werk en te rapporteer, voordat ons afsluit, enige addisionele inligtings?
2: Wat ek kan sê, is dat ons doen ook een beroeping, laat die gemeenskap betrokken raak in ons gemeenskap polisieeringsforum, soos kaptein Jansen al gepraat het daarvan. Want ons wil hê die gemeenskap moet redelijk betrokken raak, soos dat die inligting van as daar recruitment is, dan kan hulle first-hand information kree,
7: yeah,
2: uit die subforums uit, want die sektorbestuurder sal seker maak dat hulle gee moet die inligting aan die sector crime forum lede, dat hulle kan dit aankondig tussen die gemeenskap dat die poste is uit, hy is welkom om aansoeke te doen.

0: 'n wyke plaas vind. Soos ek sê, 'n mens kan altyd sien wat is 'n shebeen.
1: Ja,
0: van die shebeens verkondig hoeveel hoe cheap is hulle bier compared to die ander persoon se bier.
1: Ja, ja.
0: Maar dwelms kan ons nie so optel nie. Dis waarom die gemeenskap verstaan seker nie waarom die polisie net verby jou ry en skielik stop en jou begin ondersoek nie. Hulle kan seker jy het iets teen hulle of nie, ek is 'n teken of whatever. Maar die polisie het die reg om iemand, soos hulle sê, dit is my menslike reg om in die straat te wees. Maar die polisie het die reg om jou menslike reg om in die straat te wees te beperk deur jou te stop en jou te deursoek.
1: Ja.
0: Want as ons jou deursoek, as ons jou in besit kry van dwelms, kan ons jou toesluit. As ons jou in besit kry van 'n gevaarlike wapen, en dit beteken nou nie as jy biltong geloop en eet dit en jy het 'n mes, kan die polisie jou net sommer toesluit nie.
1: Ja, ja.
0: Ons moet eers, voordat jy kan toesluit vir 'n panga, moet ons weet hoekom het jy 'n panga in jou. Jy kon miskien nou net die ding gekoop het of jy is op pad om 'n ritueel te gaan uitvoer en dis waarom jy 'n panga het. Maar die polisie arresteer jou as jy in besit is van 'n gevaarlike wapen, soos 'n mes, 'n panga, 'n spies, en ons, jy kan nie vir ons 'n rede gee waarom jy in besit is daarvoor nie. Dan kan jy toegesluit word, en dit is waarom hulle baie keer, as jy sien hulle ry patrollies en skielik staan hulle stil en hulle begin mense deursoek. Maar op so 'n manier kry ons dwelms uit die gemeenskap uit. Maar as die gemeenskap weet van dwelmhuise, hulle hoef nie naam te noem nie, hulle hoef nie adres te gee nie. Hulle hoef net vir ons 'n oproep te maak en vir ons te identifiseer waar die plek is waar dwelms verkoop word. Die polisie sal hulle nie sê nie. As jy miskien bang is dat die polisie jou gaan verklap as jy vir die sektor manager of iemand sê, daar is ander mense, hoor is ons, die stasiekommissaris of die hoof van misdaadvoorkoming, hulle sal niemand se naam uitgee en sê jy was die pimp gewees nie.
2: Nou, soos jy praat van polisie skep voorwerpe en die van ons ou mense, sommige van hulle gebruik moet sê, die traditie mense. En wat sal gebeur as polisie die persoon gaan kry? En Pylenburg.
0: Soos ek sê, ons verstaan van die tradisies en ons verstaan dat daar rituele is wat uitgevoer moet word. As jy nie 'n wettige rede het waarom jy in besit is nie, dan sal die polisie jou arresteer. Maar as jy vir hulle verduideliking kan gee waarom jy in besit is daarvan, en ek bedoel nie by die huis nie, ek bedoel op straat. As jy met 'n Pylenburg op straat rondloop en dan, as jy vir hulle verduidelik, hoor jy, so ons het nou vinnige kompetisie wie kan 'n hasie doodskiet, dan as jy vir hulle verduideliking kan gee, dan sal hulle dit nie wegneem van jou af nie. En as hulle dit wel sal doen, het jy die reg om dan die polisie te bel en te sê, hoor jy, so hulle het my pyl en boog gevat, ek het vir hulle gesê waarom ek dit in my besit het, maar hulle wou nie na my luister nie, dan sal dit terug besorg word aan jou.
1: So dan sal ek aanneem dat ons geselspunt hierso eindig, en dat ek moet nou begin, as jy nou miskien enige ding weer het om te vra aan die polisie, dan sê ek vir julle, kaptein Lydia Tshone en dan kaptein Tessa Jansen, baie dankie vir julle tyd wat julle gemaak het om hierdie bydra dan natuurlik aan die gemeenskap te kom deurgee, maar dis nie die einde nie, dit moet ek nog sê vir julle. Dit sal so, ons sal baie, baie, baie moet gesels, want ons program is elke woensdag, and moet die mense luister van misdaad. Ons sal seker op 'n ander onderwerp gesels die volgende keer, en wat die beste gaan wees is dat ons moet die onderwerpe waar dit vir julle pas. Aan ander woorde, die onderwerpe waaroor kaptein Tshone kan praat, kan sy deurstuur en selle met jou Tessa, en dan is dit ook 'n kaptein Mofokeng wat nie nou vanaand saam met ons is nie, maar ons hoop om vir hom in die volgende geselskap dan te sien. So ek sê vir julle baie baie dankie en ek hoop om met julle weer te gesels. Baie dankie.
3: Dit is 'n plesier om hier te wees vanaand. Dankie.
0: Baie dankie Marcus, dit was 'n plesier om met die gemeenskap te praat en ons hoop dat u 'n rustige nag sal hê. Goeienaand.
4: XKFM. XKFM. The beat up the sun. XKFM.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Daarie kenwysie sê, dis tyd vir groeipyne op RSG, saam met my, Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom. Op 'n donderdagoggend hierdie tyd, dan kuier ons saam rondom ons voorskoolse kinders en alle aspekte rondom hulle ontwikkeling. Ons kry kenners, ons kry mense uit die gemeenskap, ons praat ook met en oor primêre versorgers in hierdie program. En natuurlik gaan dit alles oor ons kleintjies, want ons weet, hierdie ontdekkingsreis waarop ons met hulle is, hierdie is 'n belangrike fase van hulle ontwikkeling. Nou ja, gereeld hier in groeipyne, dan fokus ons op lees en ons probeer by ons kinders 'n liefde vir lees kweek. Dis dan ook waaroor ons gesprek vanoggend hier in groeipyne gaan, lees en storie vertel. En 'n Bazoose projekbestuurder, Renie Tron, is vanoggend saam met my hier in die Groeipyne ateljee. Renie, goeiemôre, baie welkom by Groeipyne.
2: Môre Anthea, baie dankie.
1: Nou ja, so 'n paar maande terug met die Klein Karoo Nasionale Kunstefees was Bazoo op RSG se verhoog. En my kollegas was baie beïndruk met Bazoo. My vertel van die werk wat julle doen en ek het gedink dis tyd dat ons Bazoo bekendstel aan RSG en spesifiek aan groeipyne se luisteraars. So wie en wat is Bazoo, Renie?
2: Ja, dit was heerlik om by die kunstfees te wees hierdie jaar. Bazoo het al die pad van Tafelberg af, is sy Oudtshoorn toe. Bazoo is 'n bergskulpad en sy hoofdoel is om 'n liefde vir taal en lees by die kleintjies te kweek. Hy woon in Fynbosbuurt op Tafelberg saam met Tempies Dassie, Nala Naaldekoker, Zak die Slak en Bob die Bobbejaan.
1: En dis nou al sy vriende en die omgewing van waar hy kom. Wat is Bazoo se boodskap vir die kinders wat hom ontmoet?
2: Bazoo se hoofdoel is om 'n liefde vir lees en taal te kweek. So Bazoo wil graag maats maak en hy wil sy stories vertel en hy wil sy stories met jong maatjies deel. En Bazoo het ontstaan as 'n Afrikaanse kleutertydskrif. Jy is met die idee vir ouers om kwaliteit tyd met hulle kleintjies te spandeer. Want is daar dan iets lekkerders as om saam met jou kind te sit en 'n storie te lees en na die prente te kyk en daaroor te gesels. En dis regtig, storietyd is 'n kosbare tyd en dis ononderhandelbaar. Dis iets wat ons elke dag saam met ons kleintjies moet doen.
1: Die stories wat Bazoo deel, is dit stories wat nuut is? Is dit stories waaraan ons klein gehore nog nie bekend gestel is nie?
2: Ons het autentieke stories met eenvoudige storielyne wat afwagting skep en het 'n interaktiewe leeservaring maak. En as kinders geniet waarmee hulle besig is, vind leer spontaan plaas. Een van ons groot aanbevelings ook is, as jy 'n klein bietjie meer tyd spandeer om oor 'n storie te gesels voor jy begin lees, daar kan jy soveel meer uit die storie uitkry. So Bazoo, ons het in die tydskrif het ons, ons het ongelooflik baie inhoud en stories al geskryf en Fred Meton het ons stories vir ons geillustreer. Bazoo het voorlees stories wat vir voorlees en dan het ons ook stories met kort sinne, kort teks vir self lees wanneer die kinders kan begin lees.
1: Die interaktiewe komponent waarvan jy praat is baie belangrik, want soms vertel ons vir kinders stories, hulle luister en dis die einde van die verhaal, nê?
2: Ja, Bazoo se autentieke stories het eenvoudige storielyne wat afwagting skep en dit 'n interaktiewe leeservaring maak. Een van die groot dinge wat ons ook wil doen is om vrae te vra terwyl ons lees. En dit help met baie belangrike denkvaardighede ontwikkel. So in van ons grootboeke het ons byvoorbeeld 'n opvoeder tweet onder aan elke bladsy. En dit is dan vrae wat die leser kan vra terwyl daar gelees word. Soos wat dink julle gaan nou hier gebeur of visualiseer, laat die kinders prentjies in hulle koppe maak en vra en afleidings maak, daar's baie denkvaardighede wat ons kan ontwikkel terwyl ons lees en om die storie lekker lewendig te maak en dat die kinders kan deelneem aan die gesprek terwyl ons lees.
1: Renie, wat is van die temas wat Bazoo dek, waarby kleintjies kan aanklank vind?
2: Een van ons groot temas is aarde liefde en dat elke lewende organisme het 'n werkie en 'n waarde en dit is iets wat ons by kleintjies wil tuis bring, dat daar is 'n rede vir elke dingetjie wat lewe op aarde en hoekom moet ons daarna kyk, hoekom moet ons dit bewaar, nie net ons moet die natuur bewaar nie, maar hoekom is elke klein dingetjie belangrik, hoe dra byvoorbeeld spinnekoppe by, hulle vang die muskiete, hulle eet ons die muskiete, of wat is die waarde van elke diertjie en dingetjie en ook ons plante, sodat kinders weet hoekom ons die aarde moet bewaar. Dan het ons natuurlik ook meeste van die voorskoolse temas wat ons gedek het in ons tydskrifte soos plaasdiere, troeteldiere, wilde diere en dan die vier seisoene, dinosourusse, reptiele. Bazoo het omtrent al 'n storie oor elke tema geskryf.
1: Wanneer het julle en hoekom het julle besluit om Bazoo op hierdie reis te neem om Bazoo te gaan bekendstel aan ander gehore en dit wat julle dan ook by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees gedoen het?
2: So dit is verskriklike belangrike tyd in hulle ontwikkeling

0: voorskool. En dit is hoekom ons altyd gaan aanhou om die waarde van voorlees en die waarde van stories oral te gaan bevorder waar ons kan.
1: Nou vertel ons van hierdie reuse storieboek op die verhoog.
0: So ons het besluit laas jaar vir die kindersfees wil Bazoo die grootste boek maak wat basis in Suid-Afrika. So ons het met 'n plaaslike drukker saamgespan en ons het 'n verskriklike groot boek gebou en my kollega is op die verhoog en hy moet die boek se bladsye blaai. So groot is hierdie boek. En die idee daarvan was net om 'n groot boek op die verhoog te hê sodat die kleintjies daaronder almal sommer kan sien, al die illustrasies kan sien en regtig kan deel wees van die storie.
1: Reni, wie is die span?
0: Ons is 'n baie klein spannetjie met 'n baie groot hart. So ons is op die verhoog hierdie jaar by die kindersfees wat Malin Brits, die akteur, hy het vir ons die storie aanbieding, die storie gelees. Franklin Alexander het vir ons gehelp met die groot storieboek en dan ook om die Bazoomba saam met Bazoo die skilpad vir die kleintjies aan te leer.
1: En so gesels Bazoo projekbestuurder vanoggend hier in Groepyne, dis Reni Tron. Ons praat oor die Bazoo reeks, ons praat oor die reuse storieboek wat ook op RSG se verhoog by die onlangse kunstefees in Oudtshoorn te sien was en waar kleintjies op 'n interaktiewe manier so 'n liefde vir lees kan kweek deur deel te word amper van die storie wat daar op die verhoog afspeel. Reni, net weer om ons bietjie terug te vat, die hoofkarakters dan in Bazoo.
0: So Bazoo die bergskilpad woon saam met sy vriende in Fynbosbuurt en dit sluit in Dempie Tassie, Bob die Bobbejaan, daar is Zak die Slak, Nala die Naaldekoker en Phoebe die Fynbosfietjie wat vir Bazoo op allerhande avonture stuur reg oor Suid-Afrika en dan elke dag, aan die einde van die dag, dan gaan skryf Bazoo die nuus van die dag, vars nuus op die nuusklip vir die ander diertjies om te lees en dit gebeur alles by die nuuskafee. So daar is 'n hele wêreld wat afspeel daar op Tafelberg en ek het ouers wat met hulle kinders op Tafelberg gaan stap en vir my altyd laat weet, hulle het so gesoek na Bazoo se Orangrots en Fynbosstraat 5 en hulle kon net nie vir Bazoo kry nie. En dan moet ek altyd 'n storie opmaak dat hy was dalk daai dag nou net met die kabelkarretjie in stad toe of hy was op 'n ander avontuur.
1: Terwyl ek na jou luister, skep jy so 'n pragtige beeld vir my. Die fauna en flora by Tafelberg aan die voet van Tafelberg, ag die hele Tafelberg oor en dan natuurlik die Fynbosbuurt. Ons weet Fynbos is eie aan Suid-Afrika. Jy het vroeër ook gesê dat dit vir Bazoo belangrik is om kinders te kan bekendstel aan hoe belangrik die natuur is.
0: Ja, dat elke lewende organisme het 'n werkie en 'n waarde. En dat plante en diere weet eintlik presies wat hulle nis is. Dit is iets wat ek destyds by professor Dani Schreder geleer het. Plante en diere ken hulle nis en ons as mense vergeet partykeer wat ons nis presies is. Maar dis belangrik dat die kleintjies weet hoekom moet ons die natuur beskerm? Wat gaan gebeur as daar 'n spesie uitsterf of as ons net rommel op die grond laat lê. Ons het byvoorbeeld 'n storie waar daar 'n plastieksak in die see waai en wat 'n seeskilpad dit aanneem vir 'n jellyfish en hy eet dan hierdie plastieksak en hy spoel uit en Bazoo en 'n paar pikkewyne help hom dan om tot by die waterfront by die aquarium te kom om hom te help want hy raak dan natuurlik baie siek van hierdie plastieksak.
1: Nou ja, hierdie reuse storieboek wat julle nou op die verhoog gehad het, dis nie al wat Bazoo beskikbaar het nie. As daar nou ouers is wat dink en vir hulle self sê, o, ons kinders het nou hierdie Bazoo stories gemis op die verhoog, ons kon nie na 'n kunstefees toe gaan nie. Hoe maak mens kennis met Bazoo? Hoe word kinders bekendgestel aan Bazoo?
0: So Bazoo het 'n skatkis vol boeke. Bazoo het begin as 'n kleutertydskrif en ons het kleutertydskrif uitgawes wat ons binnekort weer gaan beskikbaar stel. Dan het Bazoo groot storieboeke, A3 storieboeke vir voorlees. Ons het Bazoo klein boekies vir selflees. So Bazoo het 25 luisterstories wat online beskikbaar is. Die waarde van luisterstories moet nie onderskat word nie, veral in die tyd waarin ons nou leef, waar kinders afhanklik geword het van visuele voorstellings op skerm. So met die luisterstories oefen kinders om te luister en te verstaan wat hulle hoor, wat 'n waardevolle bydrae is tot latere leesbegrip. Dit is eintlik ook waarmee Bazoo besig is daai ontluikende geletterdheidsvaardighede wat later gaan help met lees

0: begrip. En dit is iets waarmee ons kinders baie sukkel, so dit is definitief iets waarin ons baie aandag moet gee. Ek wil net gou noem, ons het 25 luisterstories wat wonderlik voorgelees word deur Dion Lots.
1: En dan, Renie, het julle ook 'n werkswinkel alreeds aangebied. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
0: Ja, so ons het einde laas jaar ons eerste werkswinkel aangebied oor die waarde van voorlees en die belangrikheid van fonemiese bewustheid. Die aanbieder van ons werkswinkel is Tessa Arendse. Sy is 'n geletterdheidsspesialis en spesialiseer ook spesifiek in leesbegrip. Ons werkswinkel is feit geakkrediteer en is iets wat ons hoop om reg oor Suid-Afrika vir vroeë kinderontwikkelingsopvoeders, oppassers en ouers aan te bied. Fonemiese bewustheid is die vermoë om die kleinste individuele klanke en woorde te hoor, te identifiseer en dan ook te manipuleer. So dit is baie belangrik en dit vorm die grondslag vir lees en spelling. Dit is 'n auditiewe vaardigheid. So dit is ook hoekom dit dan so belangrik is om stories voor te lees sodat kinders kan hoor. So byvoorbeeld as ons lees en kinders luister, as hulle die woordjie bal hoor, om te kan weet met wat hoor ons eerste diepe en wat hoor ons laaste in die woord, is baie belangrik. En dan is die samevoeging van daai klanke wat hulle hoor om te weet behul vir 'n bal en dan die laaste is ook om waar dit ook bestaan is om dit op te breek, om die woordjie bal om te kan hoor hy bestaan uit be en af en een l, dat hy uit drie klankies uit bestaan. En dit is iets wat automaties gebeur as ons baie stories vir ons kinders voorlees. Dan ontwikkel hulle hierdie auditiewe vaardighede spontaan en hulle geniet dan ook waarmee hulle besig is, wat ook help om dan spontane leer om plaas te vind. Om stories voor te lees, daar gebeur eintlik so baie dinge en dit is ook lekker. Dit is een van die goed wat vir ons baie belangrik is, is dat jy moet geniet. Die stories moet lekker wees. Ons moet dit geniet. Die kinders moet geniet waarmee hulle besig is en dan vind spontane leer plaas.
1: Rene, so op 'n persoonlike vlak, hoekom het jy betrokke geraak by 'n projek soos hierdie wat met kinders werk en die liefde vir lees by kinders wil kweek?
0: Ek het aanvanklik by 'n uitgewer gewerk en ons is destyds genader deur twee ouers wat gevoel het daar is niks vir hulle voorskoolse kinders in Afrikaans beskikbaar in die vorm van 'n storie en aktiwiteite boek nie. Ons het die besluit om Bazoo as 'n kleutertydskrif te publiseer en ek is nog altyd passievol oor kinders en net om te sien hulle opgewondenheid is so aansteeklik en as ons 'n skooltjie gaan besoek om te sien hoe daai kinders se oë ophelder as ons 'n storie vir hulle voorlees en hoe nuuskierig hulle is en hoe graag hulle wil boeke deurblaai en boeke lees. Dit was nog altyd vir my, dit is 'n ongelooflike ervaring om te sien hoe kinders met boeke omgaan. En vandat ek my eie kinders het, is dit vir my nog meer spesiaal om by Bazoo betrokke te wees, om self my eie kinders die Bazoo stories te kan voorlees. En eintlik vir ons as ouers is dit 'n ongelooflike lekker amper meditasie om elke aand of elke dag tyd te maak vir storie tyd en om dit elke dag te hê. Dis eintlik ook so lekker ontspanning vir ons as ouers al dink jy doen dit nou vir jou kind. Daar's 'n refrein in die reptielreusies in die groot storieboek van ons wat sê ek kan, ek weet ek kan. En dit is 'n motivering wat Bazoo vir homself gee om vir homself aan te moedig dat hy kan hierdie reusies wen en hy moet diep binne in homself grawe. En onlangs het my dogtertjie het leer fietsry en ek was so eentjie weg van haar en sy het gesukkel om te trap en ek hoor toe net sy sê vir homself ek kan, ek weet ek kan en daar begin sy daai pedaal te trap. Dit was my bitter oulik om te sien hoe sy dit toe deel gemaak het in haar eie lewe.
1: En wat lê nog alles voor vir Bazoo?
0: So naast Bazoo se groot liefde vir stories en lees, is die skillie ook baie lief vir dans. En Bazoo maak elke oggend sy litte los op sy eie dansliedjie, die Bazoomba. Dit dra natuurlik by tot groot motoriese ontwikkeling en dit is beskikbaar in Afrikaans, Engels en Khoisa. En dan het ons ook 'n leesliedjie wat die feit dat lees nuwe wêrelde ontsluit vir ons benadruk. Daar is 'n nuwe Bazoo storie reeks op pad met stories wat wonderlike geheime van die Kaapse flora ryk gaan verklap en jong ontdekkers ook op rowwe rotspoel avonture gaan vat. Ons is ook besig met 'n Bazoo soekboek vir 3 tot 6 jariges en 'n Bazoo speelboks wat gemik is op ons kleiner maatjies.
1: Renie, nou hoe gemaak as mense met julle in verbinding wil tree?
0: So en so ons het tans is al ons vars nuus en inligting is op Instagram, op ons Instagram bladsy @bazoobookclub. Of hulle kan enige tyd met my in verbinding tree en my nommer is 074-1930-979.
1: Nee, Arenie, baie dankie vir ons gesprek vanoggend hier op Groeipyn en baie sterkte met al die planne wat jy nog vir Bazoo het. En wie weet, volgende jaar is ek dalk by die kunstefees en dan kan ek ook sien waaroor dit alles gaan.
0: Baie dankie, Intel. Dit sal baie lekker wees om vir jou ook by die kunstefees in die gehoor te en dit is heerlik om op Groeipyn te gesels. Ons geniet die program verskriklik baie.
1: En al wat oorblees vir my, Anthea Fredericks, om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan! Muy blij.

0: Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgewing vertel. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, maar die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot, wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die sydekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde, dra wol langs aan Lynsburg.
1: Dien Bali wat daar die raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense, geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen Twee Vure. Ons het 'n afspraak vanaand om 9:50 in Kortom op RSG.

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense. Jy is ingeskakel by RSG se Wêreld Musiekprogram en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ek het vir jou vanaand 'n baie rustige speellys saamgestel. Ons kop vanaand af met die Italiaanse komponis en pianist Ludovico Einaudi. Die snit wat ek vanaand vir jou gaan speel, se titel is Life. Kom ons luister.

Dit dan live deur Ludovico Einaudi. Volgende aan die beurt is die Franse pianist en componist Elise de Lune. En haar verhoognaam beteken asem van die maan. Hier is sy met Souffleur.

Jy het geluister na Souffle deur Elise de Lune. Ons beweeg nou na die Midde-Ooste en Frankryk met die legendariese trompetspeler Ibrahim Malouf. Ibrahim is 'n Libanees wat bly in Frankryk. Hy speel op 'n baie besonderse instrument, 'n unieke vierklep trompet wat deur sy eie pa ontwerp is. Hierdie ekstra klep laat hom toe om die tradisionele Arabiese note te speel, wat op 'n gewone westerse trompet onmoontlik is. Hier is hy met Fly With Me.

daar die betoverende trompetklanke deur Ibrahim Malouf met Fly With Me. Vanaand speel ek vir jou 'n seldsame stuk uit Azerbeidjan deur Nuradin Tagiev. Die titel Kor Arab, vertaal as die blinde Arabier, is gebaseer op 'n bekende tradisionele volksverhaal oor 'n blinde mistreel, ook bekend as 'n minnesanger wat sy pad deur die wêreld vind. Deur die krag van sy musiek. Kom ons luister.

0: die vurige stem van Jasmine Levy met Adieu Querida. Ons beweeg nou na Iran met Marjan Farshad. Nou, Marjan is nie net 'n sangeres nie, maar ook 'n begaafde meester animasiekunstenaar. Sy het self die hele geanimeerde musiekvideo vir hierdie liedjie, Kunei Ma, wat ons huis beteken, met die hand geteken. Ons luister nou na die sagte persiese koesterliedjie, getiteld Kunei Ma, soos ek nou net genoem het, en indien jy self wil gaan loer op YouTube na die musiekvideo en die animasie wat sy geteken het, kan jy sommer nou so maak.
1: Kunei Ma.

0: In Musiekbonbons van 27 Augustus is daar muziek van een paar minder bekende componisten, soos Rudolf Berger, Luigi Brambilla en Catharina van Rennes. Maar Mozart en Mendelssohn help daarom om die balans so effe na die meer bekende stuk te laat oorhel. Musiekbonbons op 27 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagochtend om 4:00.
1: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van die program met 'n man wat 'n baie besonderse band met ons eie land het. Gregory Allen Isakoff is in Johannesburg gebore voordat sy gesin na die VSA verhuis het. Buiten sy suksesvolle musiekloopbaan is Gregory 'n voltydse organiese boer in Colorado. Hier is hy met If I Go, I'm Going.

But I'm Gregory Alan Ezagoff, mate. If I go, I'm going. Die Britse folksangeres Laura Marling het die volgende liedjie geskryf nadat sy 'n reeks briewe uit die Tweede Wêreldoorlog tussen 'n vrou en haar man wat in die oorlog moes veg gelees het. Marling is op slegs 18-jarige ouderdom benoem vir 'n Mercury-toekenning vir hierdie snit getiteld What He Wrote. Kom ons luister.

Dit aan Laura Marling in What He Wrote. Jy kan nou luister na Kovacs en die pragtige snit My Love.

Did Aunt Kovacs meet my love? Terloops, hierdie liedjie is in 'n kelder in Havana in Cuba opgeneem om die presiese klank akoestiek reg te kry. Nou ja, ons gaan nou Swede toe, saam met die Sweedse popgroep The Cardigans en hulle groot treffer Erase and Rewind.

Erase and rewind, dear, the Cardigans. Magnet is die verhoognaam van die Noorse musikant Evan Johansen. Nou, vir hierdie betoverende verwerking van Bob Dylan se Lay Lady Lay, het hy kragte saamgesnoer met die Ierse sangeres Gemma Hayes. Die snit het ikoniese status bereik, toe dit prominent gebruik is in die suksesvolle aksieprent Mr. and Mrs. Smith. Kom ons luister nou na Lay Lady Lay.

Magnet en Gemma Hayes met hulle weergawe van Bob Dylan se Lay Lady Lay. Ons sluit vanavond af met die Duitse musiekgroep Gregorian en Moment of Peace. Dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. En indien jy vir die eerste keer inskakel, hoop ek dat jy volgende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.

0: company, crouch. Bind. Set.
1: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
2: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
1: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.

0: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Rand en Sent.
0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteit en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Vandag episode 2 in ons reeks met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika en heel wat terugvoering na verlede week se eerste episode en my gas weer soos verlede week is Andri Segeto. Hy is lid van die uitvoerende raad by die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor. Jy is ook meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stem nota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal alle korrespondentie wat ek kry aan die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Maar kom ons val weg met die program. Andries, weer eens welkom. Kom, vertel vir my en die luisteraars wat precies behels die werksaamhede van die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor.
2: Jody, baie dankie, goeie dag en dankie dat julle ons weer eens genooi het om aan julle program te kan deelneem. Ja, dit is baie aangenaam om weer 'n geleentheid te kry om met jou en jou luisteraars oor ons organisasie te kan gesels. So die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika word die grondwet daar gestel om kragtens die wet dan audits uit te voer en verslag te lewer oor hoe die regering die Suid-Afrikaanse belastingbetalers se geld bestee. Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika is ook dan die land se hoogste auditinstelling. Ons geniet ons bestaansreg uit die grondwet uit as 'n hoofstuk 9 instelling, 'n staatsinstelling wat daartoe